0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.

Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi. Kesähetkiä Radalla Resortissa. Iitissä torstaina 30.7. Radalla Resortin kartanopuistossa järjestetään kartano 170 vuotta juhlakonsertti. Tähtenä Club for Five. Ulkokonsertti upeissa maisemissa Iitissä. Liput nyt tiketistä ja radallaresort.fi.

Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppaa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö. Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentunut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
3: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Kesähetkiä Radalla Resortissa. Iitissä torstaina 30.7. Radalla Resortin kartanopuistossa järjestetään Kartano 170 vuotta juhlakonsertti. Tähtenä Club for Five. Ulkokonsertti upeissa maisemissa Iitissä. Liput nyt tiketistä ja radallaresort.fi.
1: Vesijärve vanha hauki tässä taas. Ryhtymällä Vesijärvi kummiksi autat pitämään vedet kirkkaina ja rantojen lymypaikat kunnossa. Niin näen vanhoilla silmilläni saalistella jatkossakin. Liitetään siis kummiksi Vesijärvi-säätiön osoitteessa vesijärvi.fi. Kiitos!
2: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
3: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon, todella paljon. Niitä on siis ihan per... Mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa. Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi. Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentti Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
1: Vesijärven vanha hauki tässä taas. Ryhtymällä Vesijärvi-kummiksi autat pitämään vedet kirkkaina ja rantojen lymipaikat kunnossa. Niin näen vanhoilla silmilläni saalistella jatkossakin. Liitetään siis kummiksi Vesijärvi-säätiön osoitteessa vesijärvi.fi. Kiitos!
2: Kekkonen, Kekkonen.
3: Pisara-teatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1. heinäkuuta–2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.

mulla on sut. Pidän sua niinku kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmenhellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

0: sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi. Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.

0: Pesuparoni, pesuparoni.fi.
1: Möysässä.
2: Se hetki,
3: kun chilivalkosipulivoissa tirisevät ravunpyystet kuiskivat nimeäsi.
4: Mm, tai mureaksi grillattu possun plumaa sulaa suuhun.
3: Ja Vesijärven kuhaa. Valkoviinispetana voi kastikkeessa.
4: Oh, meidän pitää lopettaa tämä. Varataan jo pöytä.
5: Ravintola Lokki. Lahti. Uudistettu alakartte. Tervetuloa herkuttelemaan.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Vesijärven vanha hauki tässä taas. Ryhtymällä Vesijärvi kummiksi autat pitämään vedet kirkkaina ja rantojen lymipaikat kunnossa. Niin näen vanhoilla silmilläni saalistella jatkossakin. Liitetään siis kummiksi Vesijärvi-säätiön osoitteessa vesijärvi.fi. Kiitos!
1: Kekkonen, Kekkonen.
2: Pisara-teatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1. heinäkuuta viiva 2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.
3: Radio Voima. Paikallisten puolella.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.

0: Ja se on se Minnin keskipäivä.
1: Täällä ollaan studiossa kaikki namiskuukkelit ja liuut ehkä ojennuksessa. Joo, vaikka kaikkia sattumuksia saattaa aina tulla päivän mittaan, varsinkin näin kesäaikana. Ja eikä se nyt sitten vuoden aikaakaan katso, kun live-radiolähetyksistä on kyse. Jos jotain epämääräistä täältä kuulet, niin aina voi muuten ilmoitella, että mitä siellä nyt oikein onkaan menollaan. 0388 00 98 on meidän suora studionumero tässä heinäkuun ajana, eli siihen voit soitella. Nytkin on tällä hetkellä linjat ihan vapaana, eli jos on saman tien asiaa, niin sieltä vaan näppäilemään. Numeron kuulet tuossa ihan kohta vielä perään uudestaan. Kenes nimpparit tänään olikaan? Onko sun lähipiirissä Klaus tai Launo? Taitaa olla ainakin toi Launo aika harvinainen nimi. Mutta jos jompikumpi herrasmies on, niin muistahan pistää semmoinen ihan oma henkilökohtainen onnitteluviesti menemään. Turo ja Turkka huomenna keskiviikkona 8. päivä heinäkuuta ovat sitten onnitteluvuorossaan. Ja heitä onnitellaan vasta huomispäivän puolella. Synttärisankareille onnittelut. Täältä voisin tämmöisen virtuaalisen lahjapaketin kääräistä. Noin. Otas koppi, täältä tulee. Noin. Ja kerrohan, mikä yllätys sieltä virtuaalipaketista oikein nyt sitten syntymäpäivän kunniaksi löytykään, jos oot siis synttärisankari. Ja katsotaan tuosta vielä hei yksi hauska teemapäiväkin esille. Tämä kosketti mua läheisesti jo aamupalaa syödessäni, eli maailman suklaapäivää tänään vietetään. No mikäs näissä päivissä? Eilen oli Eino Leinon päivän ja liputuspäivän lisäksi suutelupäivä. Ja hyvähän se on jatkaa suklaan syönnillä sitten seuraavana päivänä. Ja aamupalan jälkeen oli semmoinen pieni henkinen kamppailu mulla, että otanko suklaan palasen vielä siihen aamupalan päälle, kun niitä oli siinä pöydällä semmoisia konvehteja kauniiseen paperiin kääräistynä. Mutta en ottanut vielä. Ehkä olisi pitänyt, kun maailman suklaapäivä on menossa, mutta kyllä mä sen vähän myöhemminkin ehdin tänään syömään. Meinnätkö sä syödä tänään suklaata?
2: Soita Minnille studioon 03 88 00 986.

0: musiikkia, joka yllättää.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Pisti ainakin täällä studiossa ihan täysin vatkaa, vaan koko kehon toi aikoo. Varpaat ei meinannut pysyä perässä, kun lähti lantioon, tai ehkä nyt pikemminkin noi polvet tuosta vatkaamaan. Ehkä sulle kävi samalla lailla. Jos ei käynyt, niin koitetaan saada semmoista pientä liikehdintää jossain vaiheessa kesäistä tiistai-keskipäivää myös sulle aikaiseksi. Itsekin voit vaikuttaa hei noihin musiikkivalintoihin. Eilen jo lupasin, että heinäkuun aikana kesäkeskipäivissä toiveita kuunnellaan aina sopivissa välissä ja aika reippaalaisesti. Ja tässä kohtaa meinaan houkutella sua mukaan valitsemaan, että mennäänkö hevillä hitillä vai hellästi. Reilun puolen tunnin kuluttua tuolla noin varttia vaille 11. Eli tällä tavalla olen juntannut tänne arkipäiviin heinäkuulle vähän samantyyppisen lähestymisen kuin mitä meillä on superpaikallisissa aamuissa normaalisti. Mutta kesäkeskipäivissä vähän myöhäisemmällä aikataululla, kun kerta tämä tämmöinen letkeä rento kesäelämä meillä on elettävänä. Mutta joo, tämä siis on tämä tuttu teema.
1: Hevillä, hitillä vai hellästi?
0: Se oli sun ratkaistavana. Eli kuuntelija toive noin varttia vaille 11 näissä merkeissä on ainakin paikallaan. Ja niitä loppuja toiveita sitten, joita varmasti tuon valitun ohessa tulee tuonne WhatsAppiin, niin niitä kuunnellaan sitten ennen kello 14 pitkin poikin lähetystä. Ja toki voit hei asiat, biisitoiveet ja kaikki muutkin asiat toimittaa ihan siinä vaiheessa, kun sulle on kaikista supivinta. Ja jos et halua valita mitään, niin se ei haittaa mitään. Voit olla siellä ihan vaan kuulostelemassa ja menossa rennosti muutoin mukana. Mutta täältä tulee tämä WhatsApp-numero. Siihen saa pistää viestiä, ääniviestiä, video, kuvaa tai perinteistä kirjoitettua viestiä. Ja jos keksit vielä jonkun muunkin tavan, niin silläkin tavalla toki se onnistuu. Joo, oli asia mikä hyvänsä, niin tämä toimii.
1: WhatsAppa Minnille studioon 040 619 5939.

0: Kesähetkiä Radalla Resortissa. Iitissä torstaina 30.7. Radalla Resortin kartanopuistossa järjestetään kartano 170 vuotta juhlakonsertti. Tähtenä Club for Five. Ulkokonsertti upeissa maisemissa Iitissä. Liput nyt tiketistä ja radallaresort.fi.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune. Lahden Liivikeskus. Camping-messilä, Elämysranta, Intersport Karisma ja Laune, Huoltopalvelu Viitanen, Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpula. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaammat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
1: Halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinä riehaa. Tanssittajana Kesä-Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

Teleksi jälkeen vähän pikku vinkkiä sulle meinasin antaa siitä, että kuka on meidän yllärivieras tänään. Kuka saapuu mukaan kesäiseen keskipäivään Puolen Suomen radioon kello 11 jälkimainingeilla vielä tänään tiistaina. Eli siihen on, no, valttia rallaa alle tunti aikaa. Ovat käyneet sitten bändinsä kanssa keikkailemassa tietääkseni viimeksi Kuopiossa viinijuhlissa. Se oli viime perjantaina 3. päivä. Ovat tulossa Lahteen huomenna keskiviikkona Sibeliustalon kesään. Ja näköjänsä Espoo, Alvarin kesäjuhla on edessä myös heinäkuussa. Keski-Suomi, Jyväskylä saa osuutensa niin ikään 11. päivä heinäkuuta ja Tampereella Tammerfesteillä sitten 17. heinäkuuta tulee toi yhtyä keikkailemaan. Eli heidän keulahahmonsa, musiikin tekijä, laulaja, kitaristi, mustasta pipostansakin hyvin tuttu kaveri. Haluatko vielä vähän aikaa siinä mietiskellä ja arvuutella, että kuka sen oikein onkaan? No kohta kerron sulle.

0: Tämän tiistain eli 7. heinäkuuta on muuten hei mukava lukema tuossa silmille 7.7. Niin tämän keskipäivän ylläri vieraasta, joka kello 11 jälkeen on taajuuksillamme mukana, lupasin sulle lisätietoa. Jätin sut tuossa vähän mietiskelemään ja arvuuttelemaan, että kukahan oikein mahtaisi ollakaan. Mustasta Piposta on hyvin tuttu, tunnettu kitaristi, laulaja, laulun tekijä ja yhtyensä Keulahahmo. Meillähän eilen maanantaina oli alusvaateasiantuntija Sini Räty ja moottoriurheilija Emma Kimiläinen. Oli oikein kaksin kappaleen yllärivieraita, mutta tänään ainakin siis tämä yksi herrasmies kello 11 jälkeen. Ja kun sä arvasit, kuka hän on? No hän on Aki Tykki. Ja vielä jos oikein nopeasti toimit, niin ehdit pistää kysymyksenkin hänelle tulemaan. Voit käyttää vaikka mun sähköpostia, eli minni.salminen@media.fi. Niin kysästää sitten Akilta kello 11 jälkeen myöskin noi kuuntelijakysymykset pois. Ja varmasti paljon kuullaan hei kesäfiiliksistä ja odotuksista loppukesälle, missä sitä oikein mennäänkään loppukesän aikana. Ja miltä ne kesäkeikat tuntuu? Onko ne aika paljon erityisempiä kuin muut vuoden ajan keikat? Mistä tulee inspiraatiota uusiin kappaleisiin? Ja muutenkin vähän ehkä, jos kurkistellaan Happoradion pitkää uraa taaksepäin, niin miltä se oikein tuntuu tässä kohtaa kiikaroida vuosia ja vuosikymmeniä. Eli Aki Tykin kanssa palataan Puolen Suomen radiossa kesäkeskipäivässä noin kello 11.15. Vielä tänään.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: se oikea.
1: Siinä huuma se oikea. Ja tuleeko tänään päivän kysymystä, näin Tero tiedusteli WhatsAppin välityksellä, niin kyllä vaan tulee. Ja kuulet kysymyksen tässä vielä ennen kello 11. Sen lupaan ja vannon kautta kiven ja kannon ja minkä kautta nyt sitten ikinä vannoa voikaan. Ja jos eilen et ollut kuulolla, niin tiedoksi mä meinaan tässä tämän viikon päätteeksi, kun perjantai koittaa, niin keskipäivässä arpoa sitten kaikkien viikon aikana päivän kysymykseen osallistuneiden joukosta voittajia hauskoille kesäisille palkinnoille, joita Fazer on toimittanut mulle tänne studioon ja niitä pääsen sitten postittelemaan eteenpäin. Eli kannattaa osallistua tällä viikolla ihan joku päivä, mikä päivä vaan nyt sitten maittaa kysymys tai voit lähteä vastailemaan ihan vaikka joka päivä. Minähän siitä täällä riemastun kovasti. Ja tosiaan ennen kello 11, silloin tänäänkin niin kuin näinä tulevina päivinä keskiviikkona torstaina ja ylihuomisen huomenna perjantaina, niin toi kysymys viimeistään kuullaan. Ja someissa voi käydä myös vakoilemassa.
2: Paikallisten puolella.
1: Ja muistutuksena hei, että kun meillä on nämä yhteislähetykset nyt heinäkuun ajan käynnissä, eli Radiovoima, Radio Keski-Suomalainen, Savon Aallot ja Karjalainen Syke täällä yhteistuubin ollaan koko porukalla minossa, niin jos sinne sun oman taajuuden someen, Instagramiin tai Facebookiin ei ole noussut aamun päivityksiä, niin voit vaikka hei mun omasta henkilökohtaisesta profiilista käydä aina sen etsimässä. Lupaan sen jakaa myöskin siellä. Eli joko Facebookissa tai Instagramissa, kun käyt etsimässä Minni Salmisen, niin sillä tavalla saat sitten aina vähän lisätietoa näistä meidän aamun touhuista. Mutta kannattaa vilkaista aina ihan ensimmäisenä sinne oman radiotaajuuden someen sieltä, mitä todennäköisimmin lisätietoa löytyy. Mutta jos ei löydy, niin Minni Salminen Facebookista ja Instagramista ihan varmasti löytyy.
3: Puolen Suomen radion kesä.
4: Suomen kesässä kuuluu monta ääntä. Grilli, lokit, festarit ja se yksi radio, joka kulkee mukana kaikkialle. Puolen Suomen radio. Suomen kesän ääni.
3: Puolen Suomen radion kesä.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10 iltapäivä 2.
7: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
8: Kekkonen, Kekkonen.
9: Pisarateatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1. heinäkuuta viiva 2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Pilvenpiirtäjät ja Annika Pudas. Paperiset päivät. Tiistaina kesäkeskipäivässä. Puolen Suomen radiossa siinä soi. Ja voin sanoa, että toi seuraava kappale on kyllä melkoisen hellää. Tavaraa ja on myöskin hittikamaa. Se on se meidän hevillä hitillä hellästi kuuntelijavalinta ja sen teki tälle päivälle Seija. Kiitos vaan noista muistakin ehdotuksista. Niitä tuli ihan kohtalaisesti tänne WhatsAppin välityksellä. Ja lupaan, että noita muitakin tässä vielä ennen kello 14 tullaan kuulemaan. Jos niitä jää yli, niin minä toimitan sitten eteenpäin tuonne iltapäivän puolelle meidän Jani Nivolalle. Soitto on loput. Pistä ihmeessä, hei, jos et vielä ehtinyt laittaa omaa biisitoivetta tälle päivälle, niin WhatsAppilla 040. Ja apua, mä en kyllä vielä muista tota meidän kesänumeroa olkoon. No 0406195939, sen pääsin tuosta lunttaamaan. Niin sillä tulee viestit perille ja myöskin nämä biisitoiveet.
1: Hevillä, hitillä.

0: päivän kysymys.
1: Meille kun on tänään tulossa ylläri vieraaksi kello 11 jälkeen Happoradion Aki Tykki. Ja hän on Lahdessa Sibeliustalossa esiintymässä huomenna keskiviikkona. Ja ovat Kuopiosta kurvaamassa tänne päin, eli viime viikon loppuna 3. päivää perjantaina Kuopio viinijuhlilla esiintyivät. Espoo, Jyväskylä ja Tampere on vielä tässä heinäkuussa jäljellä. Niin tästä inspiroituneena päivän kysymys liittyy myöskin kesäkeikkailuihin ja festareihin, konserteihin, kesäteatteriin tai muihin menoihin ja tapahtumiin. Missä oot ehkä käynyt jo piipahtamassa? Eli olisi kiva kuulla, että ootko käynyt jo jossakin tapahtumassa tämän kesän osalta. Ja jos oot käynyt, niin missä? Tietenkin se olisi kiva kuulla. Tai ootko menossa? Jos on suunnitelmissa, niin minne oikein oot menossa? Ja samallahan me saadaan mahdollisesti vinkkejä muillekin kuuntelijoille niistä mukavista kesämenoista sieltä sun alueelta. Tuu ihmeessä mukaan vastailemaan päivän kysymykseen. Olen luvannut arpoa hauskoja kesäisiä palkintoja tämän viikon perjantaina keskipäivässä kaikkien tämän viikon aikana vastanneiden kesken. Eli ehkä mahdollisesti sinä oot sitten yksi voittaja. Ootko käynyt jo jossain kesäkonsertissa, tapahtumassa, festareilla, kesäteatterissa, lavatansseissa, mitä ikinä ne kesämenot sun osalta on olleetkaan? Missä? Tai ootko menossa? Ja minne?
2: WhatsApp Minnille studioon 040 619 5939.

0: Uutisista hyvää päivää. Omakotirakentaminen on Lahdessa ennätysmäisen vähäistä. Viime vuonna pientaloja valmistui 55, kun viimeisten 10 vuoden aikana uusia omakotitaloja on valmistunut vuosittain keskimäärin 100. Yksi syy vaisuun rakentamistahtiin on se, että naapurikunnat ovat ajoittain painaneet tonttien hintoja alas ja siten houkutelleet omakotirakentajia omalle puolelleen kuntarajaa. Lahden aiemmat suosikkialueet Renkomäki ja Karisto ovat nyt tilapäisesti täyteen rakennettuja, mutta uusia tontteja on tulossa kummallekin alueelle sekä Lahden Hennalaan. EU-parlamentti äänestää tänään lentomatkustajien oikeuksista täysistunnossaan Strasbourgissa. Jos parlamentti hyväksyy lentomatkustajien oikeuksien päivityksen, lentomatkustajilla on jatkossa muun muassa oikeus käsimatkatavaroihin ilman lisäveloitusta. Päivityksen myötä lentoyhtiöt eivät esimerkiksi voisi vaatia lisämaksua siitä, että alle 14-vuotias lapsi pääsee istumaan huoltajansa viereen. Päivityksen myötä lentomatkustajilla olisi jatkossakin oikeus lipun hinnan palautukseen tai uudelleen reititykseen, jos lento peruutaan. Matkustajille maksettaisiin korvausta, jos lento viivästyy yli 3 tuntia. Suomessa hukkui kesäkuussa ennakkotietojen mukaan 16 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Tiedot on kerätty mediasta ja avoimista viranomaislähteistä. 6 hukkumista tapahtui uinnin yhteydessä, 3 vesiliikenteessä. 7 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole vielä selvillä. Hukkumiskuolemien lisäksi viranomaisten tietoon tuli yli 30 vaaratilannetta, joissa veden varaan joutunut ihminen pelastautui tai pelastettiin. Tammi-kesäkuun aikana Suomessa on hukkunut ennakkotietojen mukaan 39 ihmistä. Naton huippukokous Ankarassa alkaa tänään suurella puolustusteollisuusfoorumilla. Odotettavissa on useita julkistuksia sopimuksista ja yhteishankinnoista. Nato muun muassa kertonee aikovansa korvata ikääntyneet AVAX-tutkakoneensa Saabin Global AI-valvontakoneilla. Foorumiin Turkissa osallistuu myös 50 suomalaista puolustusalan yritystä. Presidentti Alexander Stubb on mukana foorumin paneelikeskustelussa koko yhteiskunnan kattavasta teollisuuden varautumisesta. Illalla NATO-maiden johtajat kokoontuvat Turkin isännöimille illallisille.
1: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
2: Sääennusteen mukaan laaja matalapaine usein osakeskuksineen on parhaillaan Suomen yllä ja sää on suurimmassa osassa maatamme sateista. Illalla sää kuitenkin poutaantuu ainakin paikoitellen. Huomisaamuun asti tarkemmin etelä- ja keskiosassa maata pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuoroja on tiedossa. Paikoin alueemme itäosassa ukkosta ja iltaa kohden monin paikoin selkenevää ja poutaantuvaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 14 ja 18 välillä, yön alin ensi yönä 7-12. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta ja alueemme eteläosassa lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
3: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Täällä ollaan ja kesäkaverina näin tiistaina 7. heinäkuuta aina tonne kello 14 asti. Tämmöisellä kaavalla mennään. Eli keskipäivät kesäisin 10-14 ja iltapäivät Jani Nivalan seurassa kello 14-18. Ja viikonloppunakin hei on paljon ohjelmaa tarjolla. Niistä muistutellaan sitten, kun mennään vähän lähemmäksi viikonloppua. Nyt ollaan vielä alkuviikossa. Ja noi lippujen salkoon vetäjät, jos sinä kuulut heidän joukoonsa, niin voiko loppu heinäkuun tässä huiliskella? Heinäkuun ainoa virallinen liputuspäivä oli ja meni eilen. Se oli se Eino Leinon päivä. Seuraava on tiedossa vasta elokuun. Tietä millä, elokuun ekalla vai tokalla, kun viikolla toi 9.8. on. Se on sitten Tuve Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä, suositeltu liputuspäivä vuodesta 2020 lukien. Eli kuudetta kertaa tänä vuonna semmoista tullaan viettämään. Ja tärkeä päivä muuten Suomen luonnon päivä 29. elokuuta. Mutta tämähän on sitten ihan joka päivä ja varsinkin näin kesäaikaan. Nimppareitaan tänään tiistaina viettävät Klaus sekä Launo. Paljon onnea. Onnea myös muille sankareille. Huomisen osalta muistijäljet, eli huomenna keskiviikkona muistetaanpas onnitella yhdessä Turoa ja Turkkaa.

mukana meillä kesäisessä keskipäivässä Puolen Suomen radiossa ja odotellaan meidän ylläri vierasta myöskin paikalle. Eli Aki Tykin kanssa päästään piakkoin aloittelemaan. Mutta tässä vaiheessa vähän näitä huolestuttavia, tai ei niinkään vähän, vaan hyvin paljon huolestuttavia asioita kesäkuun puolelta, nimittäin hukkuneita kesäkuussa ennakkotietojen mukaan on ollut Suomessa 16 ihmistä. Näin kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto, ja nämä tiedot on kerätty mediasta ja avoimista viranomaislähteistä. 6 hukkumisista tapahtui uinnin yhteydessä, 3 vesiliikenteessä. 7 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole vielä selvillä. Hukkuneista 10 oli miehiä, 2 naisia ja 4 hukkuneen sukupuoli ei ole tiedossa. Kesäkuussa hukkuneiden määrä tuli nyt sitten kaksinkertaistumaan viime vuoteen verrattuna. Viime vuoden heinäkuussa siis ennakkotietojen mukaan, SUH:n ennakkotilastojen mukaan, niin 8 ihmistä hukkui. Tammi-kesäkuun aikana Suomessa on siis hukkunut nyt ennakkotietojen mukaan 39 ihmistä. Viime vuoden vastaavaan aikaan hukkuneita oli kokonaisuudessaan 40. Koitetaan kaikki kantaa kortemme kekoon, että loppukesän tilastot olisi sitten ihan toisenlaiset.

0: viikonloppusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
3: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
2: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Meillä kesäisessä keskipäivässä puolen Suomen radiossa. Ylläri vieras on saapunut taajuuksille mukaan, eli Happoradion Aki Tykki. Tervetuloa. Hyvää heinäkuista olotilaa sinne.
2: No, hyvää huomenta vaan sinne.
1: Joo, mä tuossa vilkuilin, että sulla on ja bändi on tulossa Lahteen Sibeliustalon kesäjuhlistamaan huomenna keskiviikkona. Ja täällä olisi heinäkuussa näköjään Espoot ja Jyväskylät ja Tampereet ja vaikka mitkä vielä edessä. Mutta mites on kesä nyt tähän mennessä oikein mennyt? Mitä on tapahtunut?
2: Joo, me aloitettiin kesärundi vasta tuossa puolitoista viikkoa sitten, että nyt ei ole vasta kuin kolme keikkaa kerätty tehdä, mutta on kyllä tosi hyvä meininki ollut. Ja odotetaan innolla loppukesää. Meillä on parempi setti kuin ikinä, uskallan sanoa nyt tälleen näin. Ja kaikkea hauskaa tapahtumaa keikan aikana, niin on ollut kivaa.
1: Siitä ollaan jo siis päästy ja päästään nyt jatkossa loppukesän aikana iloitsemaan. Minkälaisista asioista sinä olet nautiskellut? Onko jotain semmoisia kesän parhaita hetkiä, tuntemuksia, fiiliksiä, yllätyksiä tullut vastaan?
2: No kyllä tässä on niinku aika lailla pyritty tämmöisiä kesähommia tekemään. Niinku lähinnä penskojen kanssa ollaan oltu parillakin eri mökillä jo ja semmoista kaikkea käyty uimassa. Ja mä kerrankin pudotin tuon talviturkinkin jo kesäkuun puolella, tosin kesäkuun viimeinen päivä, mutta kuitenkin se on mulle aika hyvin, koska joinaan vuosina se jää päälle koko vuodeksi. Ja grillattu on ja nuotiolla on paistettu makkaraa ja vaikka mitä. Kyllä tässä on niinku, vähän niinku otettu kesästä kaikki irti. Itse asiassa nyt tällä viikolla just tuossa mietittiin, että jos oltaisiin ihan vaan kotona, tuntuu, että koko ajan on menossa.
1: Niin, sä kuulostat semmoiselta mökkirauhan ystävältä tällä hetkellä. Ja tuommoisia mökkitunnelmia, grillailuja ja tämmöiseen taitaa liittyä sun tämmöinen täydellinen suomalainen kesäpäivä.
2: No kyllä se, joo, kyllä se sen tyyppistä. Hyvin perinteisiä asioita se olisi. Nyt on vielä piru vieköön, kun noi jalkapallot, kun ne tulee ihan ihme aikoihin. Ja sit mä oon nyt jotenkin koukuttunut aivan täysin niihin, niin mä oot sitten... Eilen mun 10-vuotias poikakin valvoi yli puoleen yöhön, kun piti nähdä, kun Ronaldo pelaa
1: tuolla
2: riveissä. Eli
1: se pitää ottaa vähän paikka.
2: Niin, ollaan vähän niin kuin kesärytmeissä koko porukka, että saa nähdä, kunhan koulut jatkuu, että mitenkä selvitään, mutta ehkä jotenkin.
1: No niin, mutta toi kuulostaa kyllä just sellaiselta antoisalta ja ihanalta ikimuistoiselta kesäelämältä. Ja pitää ottaa sitten varmaan päikkäreitä yhdessä.
2: Kyllä, paitsi kun nuo pirut ei suostu siihen, niin mä joudun vaan hiipimään itse alakertaan.
1: Niin mä sain sutkin nyt tehdä hereille, eli jos on Akitykillä vähän uninen ääni ja uneliaat jutut, niin se johtuu siitä. Miten musiikki muuten, jos nyt ei mennä sinne keikolle ja festareille, niin ja kuunteleksä sä sitten siellä mökillä jotain, tai kuunteletteko porukalla jotain tietynlaista kesämusaa?
2: Ei me kuunnella kuin autossa oikeastaan musiikkia. Meillä on siis penskojen kanssa semmoinen soittolista, mitä vähän päivitetään, että nyt meillä on menossa soittolista nimeltä 2026, mihin sitten kerätään kaikkien omia suosikkeja ja sitten pikkuhiljaa mä esimerkiksi tarjottelen sinne aina vähitellen kaikkia uutta. Viimeisimpänä uutuutena sain heille Kisun Baden-Baden kappaleen ja Ultra Braan Siili-biisit niin ujutettua sinne soittolistaan. Ja mä testailen aina vähän kaikenlaista, mikä heille toimii. Ja nämä kaksi läpäisi seulan esimerkiksi.
1: Ei, toi on ihan loistava idea. Ehkä muissakin perheissä sitä käytetään, tai jos ei vielä käytetä, niin sun vinkistä. Mutta onko siellä joku hei penskujen suosikki, mikä olisi nyt semmoinen hyvä vinkki taas vastapalloon tuonne kuuntelijoille?
2: No itse asiassa noin kaksi biisiä.
1: Tai niin, noin just. Mutta eikö se sieltä syöttele sulle mitään?
2: Aa, niin niinpä. Niin. No joo. Poika on sen verran vanhempi, niin sitä kautta tulee kaiken maailman aappetsip-juttuja, mitä mä oikein tajuun. Sitä kautta tuli jotain ihan pihme pelimusiikkia, mistä varsinkaan tajunnut yhtään mitään. Mutta kyllä ehkä enemmän vielä menee tähän niin kuin minun suunnasta heille.
1: Näinpä. Ja sun suunnasta sitä musiikkia on tullut kyllä ihan todella, todella valtavasti ja teidän esittämänä. Niin mites nyt se uusin kappale ollaan menossa kohtapuolin kuulemaan? Sehän on se, kerrohan meille
2: tämä,
1: siitä.
2: Tämä tässä nyt.
1: Nimenomaan.
2: Joo.
1: Niin se ja muuten tässä, miten se musiikki nyt tällä hetkellä sun luovuutta ruokkii ja mistä tulee inspiraatioita ja tuleeko kesällä tehtyä musiikkia yhtään?
2: No ei, nyt on vähän ollut pakko tehdä jonkun verran nyt kesällä, kun meiltä tulee siis syyskuussa uusi albumi, niin nyt on kesällä ollut pakko tehdä, mutta siis optimitilanteessa kesällä ei tarvitse tehdä musiikkia. Kesä pitäisi pyhittää vaan niin kuin sille esittämiselle ja festareille. ikään kuin, että ei tarvitsisi taiteilla. Mutta tota, mut joo, siis tässä on viimeiset 2 vuotta tehty aika rajulla tahdilla musiikkia kyllä. Että meillä on poikkeuksellinen tilanne tuon levynkin suhteen, että jos levylle tulee se 10 biisiä, niin meillä on yli 20 biisiä tässä kerrankin tehtynä, mistä sitten valkkaillaan. Mikä on silleen hyvä, että sitten kun lähdetään saman tien uutta levyä tekemään, niin ei tarvitse ihan nollista lähteä. Kun me ollaan yleensä aina tehty niin, että kun levy tulee, niin sitten me ei tehdä vuoteen mitään. Niin nyt tavallaan koitetaan jatkaa vähän tätä. Pitää kynät terävinä niin sanotusti.
1: Nyt on tehokasta aikaa sitten. Niin. Onko jotain semmoisia teemoja, joita voisit meille kertoa, että mitä sua kiinnostaa käsitellä lauluissa tällä hetkellä?
2: No nyt on ehkä on vaikea, kun levy ei ole niin kuin vielä ihan valmis, niin mä en niin kuin vielä ihan saa sitä kokonaisuudesta kiinni, mutta mullahan nyt tässä viimeisen niin kuin 2-3 vuoden aikana mennyt elämä sillä lailla uusiksi, että on tullut avioero ja muutto Turkuun ja kaiken näköistä selkkausta ollut ja on niin kuin elämässä isoja muutoksia, niin kyllä mä luulen, että ne tavalla tai toisella sen tapahtuma tai näiden tapahtumien ympärille niin kuin tietysti biisit nivoutuu, mutta sen näkee sitten vasta paremmin jälkikäteen vähän, että mitä kulmia siinä tavallaan tuli niin kuin siis tutkittua, koska se on niin kuin se kirjoittaessa kauhean vaikea, tai ei tarvitsisi olla kauhean tietoinen. Ja sitten kun nämä on niin monimutkaisia asioita kaikkinensa, niin siitä kyllä löytyy, että ei tule semmoinen, että on levyllinen biisi ja yhdestä asiasta, vaan se, ei sitä edes kukaan tuu tajuamaan, että ne on kaikki liittyy samaan asiaan.
1: Kuulostaa siltä, että on se maistumispinta aika monelle sitten tulossa sieltä.
2: Niin, valitettavasti.
1: Ja mikähän ei ole se varmempaa kuin se muutos ja minkälaisia niin. Muutoksia lienee sitten tulossa. Ehkä niistä taas sitten lauluja myöhemmissä vaiheissa. Mutta hei, katsotaan ihan vähän taaksepäin Happoradion pitkää uraa. Niin minkälaisia semmoisia vireitä ja kohtia ja hetkiä, joista sä oot tällä hetkellä tosi kiitollinen, niin minkälaisia sellaisia kohtia sieltä nousee mieleen, jos mietit näin kesällä 26?
2: No siis kun niitä käännekohtia ja semmoisia on niin kuin ihan hirveästi, kun mä olen 25 vuotta nyt uraa takana. Niin kuin 23 vuotta tuli ekasta levystä ja niin edelleen. Mitähän mä nyt yhtäkkiä osaisin nimetä? No se on vähän tylsä vastaus. Se ei ole semmoinen niin kuin yksi yksittäinen tapahtuma, mutta mikä on mun mielestä meidän elinehto? On ollut se, että me pyritään jotenkin uudistumaan koko ajan. Me ei tehdä kovin montaa levyä ainakaan peräkkäin niin kuin samalla meiningillä, vaan me vaihdetaan ikään kuin jotenkin sapluuna, että joko tuottaja vaihtuu, tuotetaan itse tai sitten tuotetaan itse taas jollain eri metodilla. Ja tuommoista noin. Ja nyt esimerkiksi me ollaan ensimmäistä kertaa nyt tehty biisiä sillä lailla, että meillä on ollut myös ulkopuolisia niin kuin mukana näissä biisisessioissa ihan vaan sen takia, että me ikään kuin kehityttäisiin ja päästäisiin eteenpäin. Se on niin kuin tämän pitkän uramme salaisuus, jos sitä pitäisi niin kuin miettiä. Koska sitten jos uutta musiikkia alkaa syntymästä tai me yritetään vaan tehdä vuodesta toiseen uutta pois Kalliosta tai uutta Che Guevaraa tai uutta mitä tahansa, niin sitten kyllä loppuu itseltä mielenkiinto hyvin nopeasti. Jos sitten semmoisia yksittäisiä hetkiä mietiskelee enemmän, niin kyllähän ne sitten on tämmöiset ensimmäinen loppuun myyty Tavastia on aika kova paikka esimerkiksi, tai ensimmäiset Ilosarrakin päälavakeikat tai semmoiset asiat. Mutta kun niitä jos rupeaa luettelemaan, niin meillä loppuu aika, koska siinä on ensimmäinen kerta, kun sai oman CD-levyn käteen ja huomasi, että siellä lukee kaikissa sanoittajana Aki tykkii. Eli siellä on sitten kirjoitusvirhe, mutta aika ikuisia muistoja ja isoja hetkiä.
1: Niin, mutta ei ollut, hei Aki tykkii yhtään tyylisää vastaus, vaikka itse tuossa arvelit alkuun, että tästä tulee semmoinen, että ei se ollut ollenkaan. Tuolla varmasti kuulolla, hei, myöskin tästä tulee podcast vähän myöhemmin tästä meidän jutustelusta, niin nuoria artisteja, jotka haaveilee läpimurrosta. Ja myös paikallisesti, kun me soitellaan täällä aika paljon paikallistakin musiikkia täällä meidän taajuuksilla, niin mitäs neuvoja voisit antaa tämmöisille nuorille artisteille, jotka parhaillaan kovasti unelmoi?
2: Mä en osaa sanoa oikein mitään muuta kuin, että tehkää duunia aivan sikana. Ja sitten kun olette tehneet mielestänne aivan liikaakin, niin sitten teette vielä tuplat. Koska sen se vaatii ja valitettavasti tämä muuttuu entistä hankalammaksi koko ajan. Siis tämä on ihan järjetön tämä nykymaailman tilanne, että mä mä en muista montako 10 000 biisiä joka viikon perjantai ilmestyy. Ja tavallaan sitten se, että sieltä pitäisi koettaa niin kuin jotenkin saada se oma ääni kuuluville, niin se on niin kuin tämmöisillekin pitkän linjan sepille niin aivan mahdoton tehtävä välillä. Ja sitten mä voin kuvitella, miten hankalaa se on niin kuin täysin uudelle artistille. Ja sitten se, minkä säkin tuossa sanoit, että ainoa pysyvä asia on muutos, niin se on semmoinen sitten, jos mielii pidemmälle uralle, niin se kannattaa myös hyväksyä. Se on ehkä myös meillä semmoinen, mikä me ollaan ainakin yritetty hyväksyä, että asiat muuttuu. Koska esimerkiksi tänä päivänä on pakko olla sosiaalisessa mediassa. Ei ole oikein vaihtoehtoa, että olisi tuosta joku uusi artisti, joka ei vaan olisi sosiaalisessa mediassa. Siihen ei niin kuin ole minkäännäköistä mahdollisuutta. Niinpä mekin vanhat äijät yritetään epätoivasti jopa TikTokkailla nykyään. Ja se on niin kuin, kun se olisi helppo ajatella, että tämä on niin kuin säälittävä ja ei meidän tarvitse, että musiikki riittää. Mutta kun ei se vaan ole niin. Ja jos ei sitä suostu hyväksymään, niin sitten kannattaa olla toisella alalla mun mielestä. Tai sitten hyväksyä se, että sit soittelet niin kuin lähikuppiloissa. Ja että sit niin kuin tavallaan sen menestyksen saaminen muuttuu yksinkertaisesti vaan mahdottomaksi.
1: Eli Happoradio.
2: Tämmöiset myrkkisäännöt tuli unenpöppärässä.
1: Siitä tuli. Tähän.
2: Eli teet töitä ja TikTokkaa.
1: Nimenomaan, ja Happoradio löytyy siis myöskin TikTokista. Sehän tuli tässä nyt sitten, jos ei vielä ole seurannassa, niin sieltäpä sitten. Hei, mä päästän sut ihan kohta takaisin vielä jatkaa unia, että jaksatte sitä futista katsella sitten niiden lasten kanssa ja muutenkin keikat kutsuu. Mutta ihan muutama nopea kesäkysymys vielä tähän sulle. Eli Aki Tykki, järvi vai meri?
2: Järvi, ehdottomasti.
1: Auringon nousu vai kesäyö?
2: Kesäyö.
1: Grilliherkku, josta et luovu?
2: Joo, kyllä se grillimakkara on.
1: Paras automatkamusiikki. Ehkä se tuli tuolla jo aikaisemmin.
2: Joo, no se on se meidän soittolista. Kyllä mä oon siihen vähän niin kuin tottunut. Sieltä tulee myös isin vahvoja suosikkeja. Kuten vaikka sanotaan nyt ensimmäisenä mieleen johtanut Daft Punkin ja Pharrell Williamsin Get Lucky. Se on hyvä automusiikki.
1: Ja vielä viimeinen. Mitä odotat eniten loppukesältä? Ja tämän jälkeen me hei kiitetään ja sanotaan heippa tirallat seuraavaan kertaan. Happoradion Aki Tykki.
2: Kyllä minä odotan kovasti näitä koko kesän festivaalikeikkoja, koska on vaan niin mahtavaa päästä soittaa tuonne jengille.
0: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Se hetki,
3: kun chilivalkosipulivoissa tirisevät ravunpyystet kuiskivat nimeäsi.
2: Mm, tai mureaksi grillattu possun plumaa sulaa suuhun.
3: Ja Vesijärven kuhaa. Valkoviinispetana voi kastikkeessa. Oh,
2: meidän pitää lopettaa tämä. Varataan jo pöytä.
4: Ravintola Lokki. Lahti. Uudistettu alakartte. Tervetuloa herkuttelemaan.
5: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
5: Möysässä.
7: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
8: Rakkaudella Lahti.
9: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
10: Camping Messikan aurinkoisella elämysrannalla on paljon paljon hauskaa tekemistä kaiken ikäisille. Uusi kaislabaari, hieno uimaranta, pomppupuisto, vesipuisto, vesijetit, biitsikentät ja niin edelleen. Tervetuloa Camping Messikään, vaikka laivalla Lahden satamasta.
11: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Siinäpäs päästiin kuulemaan vielä Happoradion Aki Tykin, meidän tiistain keskipäivän yllärivieraan. Lempi kesämusiikkia autolla ajellessa. Pharrell Williams ja Daft Punk yhteistuumin Get Lucky ja muita heidän perheen soittolistan helmiä oli muun muassa Kisun Baden-Baden. Mutta me mennään vähän toisenlaisiin tunnelmiin seuraavaksi, eli Antti Tuisko on tulossa jatkamaan. Kappale on Juuret, se on niin ikään toivepohjalta tälle keskipäivälle valittuna. Ja ihan kohta kertaillaan meidän päivän kysymystä, joka liittyy kesätapahtumiin. Jos et vielä sitä kuullut, niin kohtapas kuulet.
1: Seurannasi Minni Salminen.

0: Päivän kysymys.
1: Kysymys kuuluu tänään tiistaina 7. heinäkuuta, että ootko käynyt tänä kesänä kesäkeikkaa katsomassa jotakuta artistia tai bändiä tai kenties festareilla? Ootko käynyt kesäteatterissa tai jossain muussa tapahtumassa? Voi olla vaikka lavatanssi tai ihan mikä vaan, vaikka urheilutapahtuma. Mikä se oli? Tai ootko vasta menossa? Eli nyt vaikka tässä heinäkuun tai tulevan elokuun aikana, jos on suunnitelmia, niin kerrohan mulle, että mitkä ne oikein on. Niin päästään ehkä vinkkaamaan muillekin kuuntelijoille. WhatsAppilla pääset helposti sisään, eli 0406195939. Kohta mä alan muistaa jo ton numeron. Ja voi hei soittaakin tänne studion suora numeroon 0388-00986. Ja kaikki tässä tänäänkin ja viikon aikana päivän kysymykseen vastanneet ovat mukana perjantain arvonnassa, jossa tuun arpomaan hauskoja kesäisiä yllätyspalkintoja Fatserilta. Eli näitä sitten tulevana perjantaina. Katsotaan nyt, potkaiseeko onni sinua vai naapuria. Jos lähdet mukaan vastailemaan, niin totta kai on parempi mahdollisuus myös palkintoja voittaa. Katsotaan täältä, mitä. Onko täällä nimimerkkiä mukana laisinkaan? Ei ole nyt nimimerkkejä, eikä kerrota sen kummemmin, kenestä on kyse, mutta viestissä tämä leidi kirjoittelee, että olen käynyt Kärkölän kesäteatterissa katsomassa Pohjalaiset. Pesäteatteriin haluaisin mennä katsomaan Uskottu mies ja elokuussa suuntaan Vauhti kiihtyy -festareille. Täällä toivotellaan vielä iloista päivää tänne studioon ja sitten toki puolen Suomen radion kuuntelijoille. Täällä on kukkakimpu kuvana niin ikään mukana. Kiitos vaan paljon tästäkin viestistä. Ja sun viesti löytää yhtä lailla päivän kysymyksen merkeissä perille, joko ääniviestinä, vaikka videona, jos vaan uskallat pistää semmoisen. Kuvaviestit ja perinteiset kirjoitetut kaikki tulee tällä seuraavaksi kuulemallasi numerolla perille tänne meidän studioon. Ja minä vastailen täällä kello 14 asti ja meidän Jani Nivala on puolestaan iltapäivästudiossa kello 14.18. Aina näin arkisin heinäkuun ajan.
2: WhatsAppa Minnille studioon 0406195939.

0: uutisista hyvää päivää. Lahden roska-astioihin kiinnitettiin alkukesästä uudet tarrat, joissa hyödynnetään tunnetuista Päijät-Hämäläislähtöisistä kappaleista leikillisesti muunneltuja versioita, kuten Hei hei mitä roskii. Roska-astioissa on Lahden kaupungin tiedotteen mukaan ollut aiemminkin tarroja, jotka olivat kuitenkin käyttöikänsä päässä ja edustivat kaupungin vanhaa ilmettä. Lahden kaupunki kertoo uuden tarratempauksen olevan kunnianosoitus Lahden seudun artisteille sekä kepeä tapa kiinnittää huomiota ympäristöön. Valtaosa Suomen luonnonmarjan poimintaan tarkoitetuista kausityöviisumihakemuksista on evätty, kertoo ulkoministeriö. Tähän mennessä hakemuksia on käsitelty noin 1600 kappaletta, joista peräti 1400 on evätty. Kaikkiaan hakemuksia on tänä vuonna vastaanotettu noin 2200. Hakemusten käsittelyssä on löydetty viitteitä työntekijöiden hyväksikäyttöriskistä sekä puutteita työnantajien lakisääteisten velvoitteiden noudattamisessa. Luonnon marjan poiminta muutettiin kausityöksi viime vuoden helmikuussa, jotta ulkomailta tulevien poimijoiden asema paranisi. EU-parlamentti äänestää tänään lentomatkustajien oikeuksista täysistunnossaan Strasbourgissa. Jos parlamentti hyväksyy lentomatkustajien oikeuksien päivityksen, lentomatkustajilla on jatkossa muun muassa oikeus käsimatkatavaroihin ilman lisäveloitusta. Päivityksen myötä lentoyhtiöt eivät esimerkiksi voisi vaatia lisämaksua siitä, että alle 14-vuotias lapsi pääsee istumaan huoltajansa viereen. Päivityksen myötä lentomatkustajilla olisi jatkossakin oikeus lipun hinnan palautukseen tai uudelleen reititykseen, jos lento perutaan. Matkustajille maksettaisiin korvausta, jos lento viivästyy yli 3 tuntia. Pitkäkestoiset velkaongelmat näyttävät yleistyneen, asiakastieto kertoo. Pitkäkestoisessa ulosotossa olevien kuluttajien määrä on noussut vuodessa liki 25%. Pitkäkestoinen ulosotto tarkoittaa tilannetta, jossa palkan tai eläkkeen ulosmittaus on jatkunut vähintään 18 kuukautta viimeisen 2 vuoden aikana. Kesäkuun lopussa pitkäkestoisen ulosoton piirissä oli yli 20 000 ihmistä. Suomessa oli kesäkuun lopussa vajaat 390 000 ihmistä, joilla oli vähintään 1 maksuhäiriömerkintä. Maksuhäiriöisten määrä kasvaa, mutta aiempaa hitaammin.
1: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
2: Laaja matalapaine usein osakeskuksineen on tällä hetkellä Suomen yllä ja sää on suurimmassa osassa maata sateista. Illalla kuitenkin poutaantuu ainakin paikoitellen. Ja tarkemmin kuuluvuusalueellemme huomisaamuun asti odotettavissa etelä- ja keskiosassa maata pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Itäosassa ukkostaa, iltaa kohden paikoin selkenevää siis ja poutaantuvaa. Ja päivän ylin lämpötila on tänään 14-18, yön alin 7-12 astetta. Heikko tai kohtalainen etelän ja idän välinen tuuli puhaltelee ja eteläosassa lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.

0: hetkiä, se on se Minnin keskipäivä.
1: Heippa te rallat vaan ja heikun keikun täältä kesäisestä keskipäivästä Puolen Suomen radiosta. Näin 7.7. Ja ihan kohta meinaan esitellä yhden tämän päivän sankarin tai tänä päivänä syntyneen. Hän on kuitenkin jo edeltä mennyt 3 vuotta takaperin vuonna 2023. Ja oon ihan sata varma, että vaikka häntä et nimeltä tietäiskään, niin ton kohta kuultavan kappaleen, joka on hänen kappaleensa, niin tiedät ihan takuun varmasti. Se tulee Italiasta. Mutta ensin lähtee nimppari onnittelut Klaus ja Launo. Jos sun nimi on Klaus tai Launo, niin onneksi olkoon. Ja hei, jos sä tunnet jonkun Launon, koska mun mielestä se on tosi, tosi harvinainen nimi. En ole koskaan elämässäni törmännyt yhteenkään Launoon tai kuullut edes tuttava piiriltä, että jollakin olisi tuttu nimeltään Launo. Niin kerro mulle, että onko täällä oikeasti vielä Launoja olemassa. WhatsAppia voi pistää tänne studioon halutessaan ja vakuuttaa mut siitä, että on. Turo ja Turkka huomenna keskiviikkona nimppareitaan juhlivat. Ja jos sinä oot syntynyt näin 7.7., niin on syntynyt muun muassa myös tämä italialaislaulaja vuonna 1943. Hän on nimeltään Salvatore Cutugno. Hänen taiteilijanimensä on Totò Cutugno. Ja tämän seuraavan kappaleen siis ihan takuun varmasti tiedät. Me ollaan tästä vähän lainattu myöskin tänne meille Suomeen aika vahvasti yksi kappale. Ja olipa se kansalaisuus nyt sitten mikä hyvänsä, niin varmasti mahdut joukkoon tänne meidän Puolen Suomen radioon kesäistä keskipäivää viettämään. Tämä on tiistaipäivä 7.7.26. Ja tästä tämä L'Italiano lähtee. Ja saa siis hyräillä myöskin vaikka suomeksi mukana.

0: Täälläpä Minni, kukapas se siellä soittelee?
1: No Pauli, moi.
0: No tervehdys, Pauli.
1: Kuulet, että onko teillä nyt käytössä heinäkuun ajan, niin se Jyväskylän WhatsApp-numero.
0: Joo, se on nyt justiin se. Onko se sulla tallessa?
1: On.
0: Mä olisin voinut antaa sen sulle. Hei, kerro taas muillekin. Siis se on 0406195939. Joo, hei, tää on nyt siis Jyväskylän, Lahen, Joensuun, Kuopion ja kaikkien koko puolen Suomen alueen WhatsApp-numero tässä heinäkuussa.
1: Joo, no niin mä vähän arvelin, kun sä sen numeron mainitsit. Kyllä mulla tallessa se on ollut
0: hyvä.
1: Siitä lähtien, kun Jani on ollut siellä ja Pekkasen Mari, mutta
0: Niinpä.
1: Mä ajattelin, että varmista on vielä sen, että eilen kuitenkin meni läpi se mun toive sillä teidän omalla.
0: Niinpä, niinhän taisin toteuttaa noita toiveita eilenkin ja niin tuon tekemään myös tänään. Ja hei, hyvä se on kertailla tässä muillekin, koska eihän se nyt ole selvä, kun meillä välillä nämä numerot aina vaihtelee vähän sinne ja tänne, riippuen siitä, onko paikallista lähetystä vai yhteislähetystä. Ja nyt kun heinäkuun ollaan kaikki yhdessä koossa täällä, niin nyt otetaan tämä käyttöön.
1: No hyvä tietää.
0: Mitä okay. Onko sulla lepopäivä?
1: No pitäisi lähteä käymään kylässä.
0: Ai jaa, kyläilypäivä. Sehän on kiva. Hei, semmoinen perinteinen kylä, metsä kahville.
1: No vähän semmoinen ensimmäinen kyläkäynti semmoisessa paikassa. Sitten okay. Mä oon vähän odotellut sieltä Helsingistä puhelua, mutta ei se varmaan vielä nähdä aikaisin. Loppukuusta on luvannut, että mä leikkaan mun sitten.
0: Okei, no hei, tsemppiä valmiiksi jo sitten sinne.
1: Kiitos kovasti.
0: Mutta hyvää kyläilyreissua tässä kohtaa sitten. Keskityt siihen tänään.
1: Kyllä, ja hyvää päivää sinullekin.
0: Kiitos paljon. Jatketaan matkaa. Moi moi.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Se hetki,
3: kun chilivalkosipulivoissa tirisevät ravunpyystet kuiskivat nimeäsi.
2: Mm, tai mureaksi grillattu possun plumaa sulaa suuhun.
3: Ja Vesijärven kuhaa. Valkoviinispetana voi kastikkeessa. Oh,
2: meidän pitää lopettaa tämä. Varataan jo pöytä.
4: Ravintola Lokki. Lahti. Uudistettu a la carte. Tervetuloa herkuttelemaan.
5: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
6: Sinfonia Lahden kruunun jalokivi, Sibelius Festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.

Suomen opiskelija-asuntojen ja Suomen ylioppilaskuntien liiton yhteisessä kyselyssä kartoitettiin korkeakouluopiskelijoiden asumistoiveita. Arvaatko, mikä siellä on ykköstoiveena? Voitaisiin yhdessä kohta käydä vähän tätä asiaa lävitse ja samalla voit muistella ja mietiskellä, että miten sinne meni ne omat opiskeluaikojen tai muuten nuoruusaikojen asumissysteemit, minkälaiseen kotiin muutit silloin, kun vanhempien luota lähdit. Tässähän muuten voisi olla meille oivallinen aihe päivän kysymykseksi, vaikka sitten huomiselle päivälle. Katsotaan, miten käy. Mutta aiheeseen palataan joka tapauksessa tänään tiistai-keskipäivässä aivan tuota pikaa.

0: opiskelijoiden asumisen tuesta ja suosituimmista asumiskohteista lupasin tietoa, nimittäin Suomen opiskelija-asuntojen ja Suomen ylioppilaskuntien liitto yhteistyössä ovat tehneet kyselyn, jossa kartoitettiin korkeakouluopiskelijoiden asumistoiveita. Toi opiskelijoiden asumisen tukihan muuttui viime vuoden elokuussa. Valtaosa opiskelijoista palautettiin siinä vaiheessa asumistuelta opintotuen asumislisän piiriin ja useilla opiskelijoillahan asumiseen saatava tuki siinä samalla pieneni muutoksen seurauksena. Tämä osui varsinkin yksin asuviin opiskelijoihin, joilla ei ole juuri muita tuloja tuon opintotuen lisäksi. Ehkä kävit mielessäsi jo ajatusta muistoja siitä, mitenkä itse tuli silloin aikoinaan kotoa lähdettyä ehkä opiskelemaan tai muuten sitten nuoruuden elämään, niin minkälaiseen asuntoon sitä sitten oikein muutitkaan. Oliko se kaverin kanssa kimppakämppään vai kenties seurustelukumppanin kanssa suoraan yhteiseen kotiin vai lähditkö yksin yksiöön vai opiskelija-asuntoon? Tämmöinen opiskelija-asuntoyksiö on siis opiskelijoiden suosituin asumisvaihtoehto tukimuutoksesta huolimatta ja tämä käy siis tässä kyselyssä selville. Näistä vastaajista nuorista noin 40% valitsisi ensisijaiseksi asunnokseen opiskelija-asuntoyksikön. Toiseksi eniten ensisijaiseksi toiveeksi mainittiin opiskelija-asuntokaksio. Ja jos toi opiskelija-asuntoyksiö ei tärppää, niin kakkosvaihtoehtona monilla on kalliimpi markkinahintainen yksiö. Solu- tai kimppa-asuminen oli harvemmalla siellä toivelistan kärjessä. Muun muassa kämpiksen löytyminen ja yksityisyyden kaipuu olivat asioita, jotka mietityttävät nuoria. Tämän kyselyn mukaan solussa tai kimppakämpässä asuvista niin reilut 40% voisi asua niissä pitkäaikaisesti. Ja kuitenkin yli puolet sitten yhteisöllisesti asuvista etsisi seuraavaa asuntoa yksin. Jos mietitään kansainvälisiä opiskelijoita meidän kotosuomen opiskelijoihin, niin kansainväliset opiskelijat suhtautuvat yhteisölliseen asumiseen selvästi suomalaisopiskelijoita myönteisemmin. Joo, tästähän voitaisiin tästä nuoruuden ja opiskeluasumisen aiheesta ottaa ehkä huomenna tai joku päivä tässä loppuviikon aikana kiinni meidän päivän kysymyksessä. Tänään on ihan toisenlainen kysymys. Jos et sitä vielä kuullut, niin siihen mennään kohta puolin. Eli kertausta on tulossa ja ehdit vielä oikein näppärästi mukaan. Jutellaan kesäisistä tapahtumista.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
6: Kesähetkiä Radalla Resortissa, Iitissä, torstaina 30.7. Radalla Resortin kartanopuistossa järjestetään Kartano 170 vuotta juhlakonsertti, tähtenä Club for Five, ulkokonsertti upeissa maisemissa Iitissä. Liput nyt tiketistä ja radallaresort.fi.
7: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20.23 puolen Suomen radiossa.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: päivän kysymys.
1: Anneli Koivunen.
2: No tervepä terve, Anneli. Täällä Minni soittelee kesäkeskipäivästä puolen Suomen radiosta. Mites siellä menee?
1: Ihan hyvin.
2: Hyvin menee. Sainko mä sut Varkaudesta vai mistä päin nyt kiinni?
1: Varkaudesta vielä toistaiseksi.
2: No mitä se tarkoittaa?
1: Se tarkoittaa sitä, että ollaan just lähes Sorsakoske kohta hakemaan mustikoita ja sitten perjantaina lähdetään Saimaalle.
2: Ai jaa, te kiertelette pitkin poikin nyt sitten maailmaa ja Suomea siellä.
1: Kyllä, eri peleillä.
2: No niin, missä niitä mustikoita oikein on oottelemassa? Onko ne jotenkin valmiiksi poimittu ja onko metsässä jo mustikoita?
1: On metsässä mustikoita, kuulemma näin. Mun likkakaveri kertoi, kun se oli meille ämpärillä, se ei ole käynyt hakemassa.
2: Oho. Mä tuossa mietiskelin naapurin kanssa justiin viikonloppuna, että mitenhän on niiden mustikoiden laita, mutta kyllä niitä sitten ainakin jossain jo on.
1: Joo, koska niin ei ollut kato yöpakkasi.
2: Aivan. Niin just, ne on saanut ihan rauhassa kypsyä siellä ja toivottavasti on isot mehukkaat mustikat sua oottelemassa.
1: Luulit, että olis kun vettä on tullut niin railakkaasti.
2: No niinpä. Ja mä soitin hei Anneli sitä varten, kun tässä päivän kysymyksessä näitä kesätapahtumia ja mukavia minuja on kyselyjä. Niitähän tänne on tipahdellut ihan kohtalaisesti, niin sulla oli kans joku vinkki. Niin haluatko kertoa kuuntelijoille?
1: Joo, toi Varkauden itsenäisessä puistossa on puistojuhlat. Virran hetkinen.
2: Niin Pirtin virran puistojuhlat
1: täällä lukee. Pirtin virran puistojuhlat, joo. Ja
2: ne on sitten elokuun alkuvaiheessa, tai siellä 7.-8. päivä, niin kuin elokuun ekan viikon perjantaina ja lauantaina. Ja onhan täällä hei vaikka ja mitä. Sä aika mukavasti kirjoitit paikallisista vävyistä vaimojensa kerää, jotka on mukana siellä järjestelyssä. Niin, voiko sä vähän avata?
1: Joo, onhan siellä A.V. Yrjänä ja sitten on tämä... Mun piti sanoa vain nimin, unohdin kokonaan.
2: Kotiteollisuuden. Jouni Hynynen.
1: Joo, kyllä. Elikkä kuuluvat molemmat meidän perheen tämmöisiin kuunneltaviin musiikeihin.
2: No niin. Ja he ovat sitten hei vaimojensa kerran siellä järjestelyissä mukana. Ja jos mä vähän lunttaan täältä, niin siellähän on siis jo edellä mainittujen lisäksi Ismo Alankoa ja Maija Vilkkomaata ja Vestaa ja Samaikoskista ja vaikka mitä muuta. Eli tämmöinen vinkki tuli nyt Annelilta Varkaudesta, joka on kiertelemässä mustikanhakureissulle ja minne Saimaalle, kun sä olit menossa sen jälkeen vielä. Ja
1: omalla veneellä, että vähän lomaakin pitämään. Meillä on nimittäin sitten Varkaus Pride-viikko täällä Varkaudessa, jossa olen sitten totaalisesti kiinni.
2: Okei. Siitä kuullaan sitten varmaan vähän lähempänä. Se taisi olla kuun vaihteessa, kun se on sitten se viikko.
1: Se on 27.–1.8.
2: Kyllä vaan. Ja me tullaan seikkailemaan täällä puolen Suomen radion kesäkeskipäivässä vähän sinne ja tänne meidän kuuluvuusalueella. Ja nyt ollaan Varkaudessa käymässä. Yhtä lailla kun Anneli laittoi mulle viestiä tänne WhatsAppilla, niin saa muutkin laittaa. Ja aina silloin tällä näitä mukavia kesäpoimintoja maakunnista esille tulee. Ja mäpäs kertaan ton vielä. Eli vai muistat sä hei meidän WhatsAppia ulkoa? Aika kova jos muistat.
1: En muista muuten ulkoa, koska mä oon yleensä Savon aaltojen WhatsAppia.
2: Hei, oot silti kova. Minäkään en muista tätä. Mä lunttaan sen täältä. Eli nyt hei, halki puolen Suomen radion WhatsAppit löytää perille 0406195939. Ja eikö ollut Anneli ihan helppo muuten laittaa sinnekin boksiin viestiä?
1: Se vaan teki vähän työtä se, että mä löysin sen oikean numeron.
2: Niin, mutta nyt kun karva tarkkana on ollut täällä ja kohta se kerrataan, niin sitten kun sen sai sinne puhelimeen, niin eikö sen jälkeen sujunut hyvin?
1: Joo, sen jälkeen sujui tosi hyvin.
2: Niin on, ihanaa hei ja hyvä kun viestittelit ja kiva kun sain sut kiinni ja minä toivotan tosiaan hei ihanaa kesäpäivän sateista jatkoa ja meillähän täällä paistaa aina. Ja popsis muutama mustikka munkin puolesta.
1: Joo, varmaan on näin, hyvä.
2: Moikka, moikka.
1: Moi, moi.
0: WhatsAppa Minnille studioon 0406195939. Hello.

0: Minäpäs täällä seikkailen meidän oman mediakonserni Keskisuomalaisen eri sanomalehtien verkkosivuilla. Ja tällä hetkellä on Keskisuomalaisen sivuilla. Heta Lohela, toimittaja sieltä, on kertonut tänään jokunen aika takaperin täällä jutussaan, että Harry Stylesin Together Together -kiertue on nyt kirjattu Guinness World Recordsin kaikkein pisimpänä yhtäjaksoisena residenssinä Wembley Stadionilla. Näin kertoo siis Guinness World Records, Guinnessin ennätysten kirja. Vai mitenhän se nyt sitten virallisesti meneekään tuo nykyänsä. Mutta siis tämä pääpointti on se, että Harry Styles esiintyi Wembleyllä 12 kertaa. Tuonne stadionille mahtuu aika huima määrä ihmisiä, 90 000 ihmistä kerrallaan. Ja Styles aloitti kiertueensa siellä 12. päivä viime kuuta, kesäkuuta, ja lopetti sen tuossa viime viikonloppuna. Ja Harry Stylesin lisäksi jokainen tiimin jäsen sai todistuksen tästä maailman ennätyksestään. Osaatko yhtään arvailla, kuka olisi edellisen ennätyksen rikkoja? 10 esiintymiskerralla Music of the Spheres -maailmankiertueella vuonna 2025 Coldplay teki ton ennätyksen, ja nyt sitten Harry Styles on sen rikkonut. Keskisuomalaisen verkkosivuille pääsee muuten osoitteella ksml.fi. Sieltä löytyy lisää kiinnostavaa, ajankohtaista, luettavaa niin paikallisesti kuin sitten maailmanlaajuisesti.
1: Paikallisten puolella.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden roska-astioihin kiinnitettiin alkukesästä uudet tarrat, joissa hyödynnetään tunnetuista Päijät-Hämäläislähtöisistä kappaleista leikillisesti muunneltuja versioita, kuten Hei hei mitä roskii. Roska-astioissa on Lahden kaupungin tiedotteen mukaan ollut aiemminkin tarroja, jotka olivat kuitenkin käyttöikänsä päässä ja edustivat kaupungin vanhaa ilmettä. Lahden kaupunki kertoo uuden tarratempauksen olevan kunnianosoitus Lahden seudun artisteille sekä kepeä tapa kiinnittää huomiota ympäristöön. Valtaosa Suomen luonnonmarjan poimintaan tarkoitetuista kausityöviisumihakemuksista on evätty, kertoo ulkoministeriö. Tähän mennessä hakemuksia on käsitelty noin 1600 kappaletta, joista peräti 1400 on evätty. Kaikkiaan hakemuksia on tänä vuonna vastaanotettu noin 2200. Hakemusten käsittelyssä on löydetty viitteitä työntekijöiden hyväksikäyttöriskistä sekä puutteita työnantajien lakisääteisten velvoitteiden noudattamisessa. Luonnonmarjan poiminta muutettiin kausityöksi viime vuoden helmikuussa, jotta ulkomailta tulevien poimijoiden asema paranisi. EU-parlamentti äänestää tänään lentomatkustajien oikeuksista täysistunnossaan Strasbourgissa. Jos parlamentti hyväksyy lentomatkustajien oikeuksien päivityksen, lentomatkustajilla on jatkossa muun muassa oikeus käsimatkatavaroihin ilman lisäveloitusta. Päivityksen myötä lentoyhtiöt eivät esimerkiksi voisi vaatia lisämaksua siitä, että alle 14-vuotias lapsi pääsee istumaan huoltajansa viereen. Päivityksen myötä lentomatkustajilla olisi jatkossakin oikeus lipun hinnan palautukseen tai uudelleen reititykseen, jos lento perutaan. Matkustajille maksettaisiin korvausta, jos lento viivästyy yli 3 tuntia. Pitkäkestoiset velkaongelmat näyttävät yleistyneen, asiakastieto kertoo. Pitkäkestoisessa ulosotossa olevien kuluttajien määrä on noussut vuodessa liki 25%. Pitkäkestoinen ulosotto tarkoittaa tilannetta, jossa palkan tai eläkkeen ulosmittaus on jatkunut vähintään 18 kuukautta viimeisen 2 vuoden aikana. Kesäkuun lopussa pitkäkestoisen ulosoton piirissä oli yli 20 000 ihmistä. Suomessa oli kesäkuun lopussa vajaat 390 000 ihmistä, joilla oli vähintään 1 maksuhäiriömerkintä. Maksuhäiriöisten määrä kasvaa, mutta aiempaa hitaammin.
1: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
2: Laaja matalapaine usein osakeskuksineen on tällä hetkellä Suomen yllä ja sää on suurimmassa osassa maata sateista. Illalla kuitenkin poutaantuu ainakin paikoitellen. Ja tarkemmin kuuluvuus alueellemme huomisaamuun asti odotettavissa etelä- ja keskiosassa maata. Pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Itäosassa ukkostaa, iltaa kohden paikoin selkenevää siis ja poutaantuvaa. Ja päivän ylin lämpötila on tänään 14-18, yön alin 7-12 astetta. Heikko tai kohtalainen etelän ja idän välinen tuuli puhaltelee ja eteläosassa lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
3: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Noin tunti takaperin kuunneltiin näin 7. heinäkuuta, mutta vaan paljon aikaisemmin syntynyttä ja sittemmin 3 vuotta takaperin jo edesmennyttä Salvatore Cutugnoa, eli Toto Cutugnoa ja hänen L'Italiano-kappalettaan. Tässä kyllä toiveita tuli, että saisiko saman vielä suomeksi. Ja jos ei vielä tänään, niin ehkä huomenna keskiviikkona sitten toi toive todeksi tulkoon. Mutta lisää näitä musiikillisia syntymäpäiväsankareita täältä esillä. 1940 vuonna tänä päivänä Richard Starkey, englantilaisrumpali ja laulaja, tiedät ehkä paremmin nimellä Ringo Starr, syntyi myös tänä päivänä. Beatlesia ei mennä seuraavaksi kuulemaan, vaan minnään kuulemaan tätä naispuoleista yhdysvaltalaismuusikko-näyttelijää. 1963 niin ikään tänä päivänä syntynyt tämä. No jos mä sanon tämän yhden hänen roolihahmonsa nimen, niin siitä varmaan ehkä saman tien pääset kartalle, kuka on kyseessä. No varmaan tuosta ihan oikeasta nimestäkin, mutta Ally McBeal oli muuten hyvä sarja aikoinansa, niin Wanda Shepard, niin hän myös viettää tänään syntymäpäivänsä. Ja tässä Wanda Shepardin musiikkia olisi seuraavaksi tarjottimella.

Meillä on muuten huomenna täällä kesäkeskipäivässä semmoinen yllärivieras, että oksat pois. Kannattaa ehkä vähän rentouttaa kasvolihaksia valmiiksi ja noita poskia päästää silleen rennon lötköiksi. Voi olla, että huomenna vähän naurattaa. Nimittäin artistinimiä Mr. Habibi käyttävä ja ihan suomeksi naurattava stand-up-koomikko on vierailemassa meillä kesäkeskipäivissä nyt heinäkuun ajan ihan joka viikko. Päivä on aina keskiviikko ja kello 11 jälkimainingeilla Mr. Habibi tänne studioon saapuu. Ihan vielä en tiedä, että minkälaisia aiheita sitä huomenna tullaan sitten käsittelemäänkään, mutta sen aika on huomenna. Kannattaa olla paikalla passissa hyvissä ajoin. Vaikka sitten heti, kun toi meidän kesäkeskipäivä starttaa 10:00, mutta viimeistään 11:00. Ihan sitä tarkkaa ajankohtaa 11:00 jälkeen. No sen verran liukuvasti voin sulle luvata. Miten Mr. Habibi on oikein päätynyt tänne Suomeen ja miten hän on tänne jäänyt? Minkälainen maa Suomi hänen mielestään on? Mitä asioita hän tällä rakastaa? Minkälaiset meidän tavat ovat aiheuttaneet täällä Suomessa hänelle suurimmat kulttuurishokit. Ehkä näistä. Niistä saatan häneltä jotain tiedostella. Ja sen verran voin jo sanoa, että taisi olla lokakuu syksyllä, kun koittaa, niin Mr. Habibi on edustamassa. Nyt sitten vähän voisi sanoa, että maakuntia tuolla pääkaupunkiseutulaisten keskellä. Tämmöinen stand-up, vuoden stand-up-tulokas kilpailu, kun se nyt oli nimeltään, niin hänet on valittu sinne mukaan. Ja lähestulkoon kaikki muut kisailijat on sitten sieltä pääkaupunkiseudulta Helsingistä ja niin päin pois. Me ollaan varmasti Mr. Habibin puolella. Ja huomenna hänestä lisää pääset tutustumaan siis huomenna keskiviikkona 8. päivä heinäkuuta 11:00 jälkeen tähän suomeksi naurattavaan stand-up-koomikko Mr. Habibiin.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Kekkonen, Kekkonen.
2: Pisarateatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1. heinäkuuta–2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.
4: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

Onko sitä tullut muistettua ruokkia kaikkia niitä ihmisyyden puolia, joita siinä lähipiirissä ruokittavana on? Tuure Kilpiläinen ja Kaihon Karavaani edellä näistä meitä muistutti. Otetaan onkeemme, kenellä otettavaa on. 7. heinäkuuta, kun on menossa ja olen aikaisemmin jo kertonut, että maailman suklaapäivää tänään vietetään. Ja itse meinaan kyllä tästä ainakin kiinni ottaa ja jos en nyt ihan koko levyä, niin ainakin rivin pari suklaata tulen tänään nautiskelemaan. Meinaatko sinäkin? Jos meinaat, niin kerro vaikka huomenna sitten, että miten oikein kävikään ja miltä se maistuu. Ja jos oot jo syönyt, hei, niin toki siitä voi 0407777. Ei, kun se ei ole se meidän WhatsApp-numero toi, mikä mulla on mielessä, vaan 0406195939 on se oikea WhatsApp-numero. Niin sinne voit sitten kommentoida, että miltä se oikein maistui se maailman suklaapäivänä nautiskeltu suklaa. Ja muut asiat myöskin välittyy sieltä kautta tänne keskipäivästudioon. Ja näitä muita hauskoja teemapäiviä meinasin sulle vielä kaksin kappaleen täältä esille ottaa. Nämä on aika vakavia ja tärkeitä aiheita. Eli kerro totuus. Semmoinen päivä on menossa. Ja sitten kun sen totuuden on saanut kerrottua, niin sitten täällä on kansainvälinen anteeksiannon päivä niin ikään. Nämähän voisi koittaa ystävän kanssa yhdistää, mikäli on esimerkiksi semmoinen ystävä, jonka kanssa ei ole tullut juteltua pitkiin aikoihin ja syytäkään ei oikein edes enää muista. Tai varsinkin jos se muistaa, niin sitä sovintoa ja anteeksiantoa ja totuuden kertomista, niin sitä voisi tänään vaikka ainakin edes lähteä harjoittelemaan.

0: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Ylläri vieraaksi saatiin he vielä tänään meidän kesäkeskipäivään tuolta mediakonserni Keskisuomalaisen, meidän mediakonsernimme, siis uuden urheilumedia Vuohen urheilutoimittaja Antti Hokkanen. Tervehdys Antti ja tervetuloa mukaan.
2: Tervehdys ja kiitoksia.
1: Kävinpäs tuossa hei vähän selailemassa vuohi.fi-osoitteessa verkkouutisia ja täältä löytyy nyt sitten tämmöinenkin päivitys, jossa niin kuin tämän päivän urheilussa tapahtuvia asioita seurataan ja käydään läpi. Ja kun täällä oli Antti Hokkasen nimi, niin minä päätin heti soitella sulle ja kysellä tarkemmin. Eli minkälainen urheilupäivä oikein tänään tiistaina on tiedossa?
2: No ihan hyvin mielenkiintoinen urheilupäivä, että totta kai jalkapallo MM-kisat luonnollisesti aika paljon sävyttää myös tätäkin päivää, että siellä on kaksi viimeistä neljännesvälieräottelua tänään tarjolla, Argentiina, Egypti ja Sveitsi, Kolumbia, että varmaan isomman urheiluväen silmissä ne on silleen tavallaan tämän päivän mielenkiintoisimmat tapahtumat, mutta toki siellä taustalla sitten tapahtuu myös muutakin, että Wimbledonissa jatkuu tennisturnaus, siellä Suomen Harri Heliövaara pelaa brittiparinsa kanssa miesten nelinpelin puolivälieriä. Sieltä varmasti odotetaan myös jatkopaikkaa Suomelle. Ja
1: hei, oota, mä henkäsin Antti tähän väliin. Joo, mä katoin kanssa tuota ohjelmaa tässä samalla, eli tennistä on kello 16 ja sitten jalkapalloa silloin kello 19, se Argentiina-Egypti ja kello 23 alkaa Sveitsi-Kolumbia ja vuohi.fi, niin osoitteessa voi myöskin seurailla näitä käänteitä. Niin mä tiedän muuten, sen verran tässä on kuuntelijoiden kanssa ja tämän päivän muiden yllärivieraiden kanssa jutellut, että tosiaan tuota jalkapalloa ihan hirvittävästi kyllä odotetaan. Ja moni nukkuu päikkäreitä tässä tämän päivän aikana sitten, että jaksaa myöskin katsoa sitä ottelua illalla. Onko se törmännyt tällaisiin ratkaisuihin?
2: Mä oon kuullut tämmöisistä myös. Tänään toki helpottaa katsojia se, että pelit alkaa kello 7:23, että ei mennä ihan sinne tavallaan yön myöhäisille tunneille siinä määrin, missä ehkä aikaisemmissa peleissä on menty. Mutta niin,
1: nyt riittää, ihan niin riittää semmoiset pienet niin kuin vartin päikkärit nyt sitten tälle
2: kyllä,
1: päivälle.
2: No, varmasti osalle ainakin. Ja toki toi eka peli, kun se alkaa 7:00 Argentiina Egyptin välillä, niin sehän on vielä loppukin silleen hyvissä ajoin. Niin siinäkin ehtii ennen 11 alkavaa Sveitsi-Kolumbia-peliäkin nukkua.
1: Niin on. Niin on, ja noita tosi paljon nyt, kun on loma-aika, niin ihan perheen kesken pienetkin saa valvoa pitkään, niin nyt ei tarvi hirveän pitkään valvoa, eli tänään pääsee seuraamaan. Mutta sulla oli siellä vaikka takataskussa, mä luulen kaikkea muutakin, ja tämän jalkapallon ja tenniksen lisäksi, niin jotain muutakin tapahtuu tänään.
2: Joo, no se lauantaina alkoi toi pyöräily Ranskan ympäri, ja jo se jatkuu tänään neljännellä etapilla, ja sitten no tietysti Kuopion palloseuran otteet kiinnostaa varmasti suomalaista jalkapalloväkeä, niin he pelaa tänään tuossa jalkapallomiesten mestari- ja liigan ensimmäisellä karsintakierroksella Skopjessa, Pohjois-Makedoniassa, niin se on varmaan semmoinen kanssa ihan jalkapalloystäville mielenkiintoinen, eli noiden MM-kisaotteluiden ohella myös. Ja totta kai tähän samaan hengenvetoon täytyy mainita myös, että kansainvälinen olympiakomitea päättää tänään tuolla Sveitsin Losannessa, että onko yhdistetty mukana vuoden 2030 talvikisoissa Ranskan Alpeilla. Siinä on varmaan myös semmoinen yksi mielenkiintoinen tarppi, mitä
1: hei, kerro vähän tarkemmin. Kerro Antti, jos ei tuosta tiedä yhtään mitään, niin mitä siinä nyt sitten oikein päätetään? Mitkä vaihtoehdot siinä on?
2: Eli siis yksinkertaisettuna siinä on vaihtoehtona se, että tähän mennessä miehet on kisannut olympiayhdistetyssä, niin nyt vaihtoehtona on, että myös naiset pääsee lajiin mukaan olympialaisiin tai sitten laji putoaa kokonaan olympiaohjelmasta. Että tässä on tavallaan ne vaihtoehdot, mitkä on sitten annettu tavallaan julkisuuteen esille.
1: Eli tämmöinenkin jännitettävä juttu tässä. Toivottavasti se menee nyt niin kuin kuuluukin mennä. Ja oliko vielä jotakin? Hei, vähän niin kuin tätä meidän yhtä kansallislajia pesistä kanssa mä olin aistivinani, että eikö sitäkin pelata tänään?
2: Joo, siellä on miehissä ja naisissa superissa pari ottelua ja toki tänään itse asiassa alkoi tuolla Italian Genovassa myös noi sprinttisuunnistuksen MM-kisat ja siellä tänään avauspäivänä kisataan toi henkilökohtainen sprintti ja Suomen 6 suunnistajaa taas noista aamupäivän karsintakilpailuista myös finaalivaiheeseen, ja finaalit on sitten tuossa myöhemmin tänään iltapäivällä, että mielenkiintoista nähdä, että tuleeko sieltäkin suomalaismenestystä.
1: No, siis hei, mua rupesi kyllä ihan hengästyttämään. Tässä oli sen verran paljon urheilua nyt kerralla. Kiitos tästä koosteesta. Tämä oli mielenkiintoista sellaisellekin, joka ei paljon urheilua seuraa, kun kuultiin tälleen kertalaakista. Ja Vuohi tosiaan seuraa urheilupäivää tänään, niin kuin muinakin päivinä. Vuohi.fi osoitteesta löytyy tästä mediakonserni keskisuomalaisen uudesta urheilumediasta lisää tietoa. Ja minä toivotan hei urheilutoimittaja Antti Hokkanen oikein jännittävää urheilun seuraamispäivää.
2: Hei, sitä samaa sinulle ja myös kaikille muille urheilun seuraajille ja kuuntelijoille.
0: Seurannasi Minni Salminen.

0: paikallisten puolella. Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa. Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
1: Camping Messian aurinkoisella elämysrannalla on paljon hauskaa tekemistä kaiken ikäisille. Uusi kaislabaari, hieno uimaranta, pomppupuisto, vesipuisto, vesijetit, biitsikentät ja niin edelleen. Tervetuloa Camping Messilään, vaikka laivalla Lahden satamasta.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
2: Kekkonen, Kekkonen.
0: Pisara-teatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1. heinäkuuta–2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora, ravintola Esa Lounas, Pesäteatteri, Järvisen pyörä ja urheilu, Valimon kesäkahvila ja KI Kaukon kello ja kultaa.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
4: Möysässä.

0: Päivän kysymys.
1: Tänään on tiedustellut, että mitenkä on kesätapahtumien laita. Onko tullut käytyä konserteissa, festareilla, kesäteatteria katsomassa, lavatansseissa, urheilutapahtumissa vai missä? Vastauksia on tullut aika lailla paljon. Täältä meinasin vielä koostaa tämmöisen potpurin puolen Suomen radion kesäkeskipäivän kuuntelijoiden minuista. Eli muutamia vielä tänne mukaan mahtuu. Jari kirjoitteli WhatsAppia mulle. Tähän mennessä tänä kesänä on tullut käytyä Heinolassa kaikkien aikojen farssi. Menetteli Jyväskylässä Kari Tapiota. Oli hyvä. Riihimäellä Opehuone. Oli aivan mahtava. Suosittelen. Kohta kohti Mikkeliä katsomaan Iso Iitaa. Sittenhän sen näkee, minkälainen se on. Ja elokuussa Miinan Monttuun katsomaan Tappiin asti. Ja sitten senkin näkee, minkälainen on. Nastolan pisarateatteriin Immilän myllylle tulee varmaan vielä myöskin mentyä. Siinä oli monenlaista vinkkiä. Ja täältä seuraavassa viestissä lukee, että en ole vielä käynyt tapahtumissa, mutta ehkä tässä vielä kerkiä, kun kesä jatkuu. Memi kirjoittaa, että kävin Jyväskylässä katsomassa Kari Tapiota ja oli hyvä. Riihimäen kesäteatterissa Opehuone kanssa hyvä. Heinolassa hänkin on käynyt. Se oli hauska se kaikkien aikojen farssi. Ja Mervikin on menossa siis tulevana lauantaina Mikkeliin katsomaan Isoa Iitaa. Mites tästä vielä hei? Otetaan vaikka tuosta Mika ainakin mukaan. Olen käynyt 3 kertaa Ylistarossa Jyrkän kesäteatterissa Sinun vuorosi loistaa -näytelmässä. No nyt on. Nyt on hei viestejä. Helena vielä tästä ja sitten jatketaan matkaa ja odotellaan huomista päivän kysymystä. Ja yhtä lailla siihenkin pääsee osallistumaan täältä WhatsAppin välityksellä. Numero ollaan kertailtu ja tullaan kertailemaan vielä. Eli 0406195939 ja kaikki muutkin asiat hoituu sieltä kautta. Helena on viestissä vielä kesätapahtumista. Olen käynyt Sinfonia Lahden puistokonsertissa Mukkulassa ja olen menossa Pesäteatteriin Hollolaan. Ja myös Lahden lavan esityksiä menen kuuntelemaan. No nythän näitä on. Ja näitä voi vinkkailla hei tässä heinäkuun aikana näitä kesätapahtumia ja sun mielestä mukavimpia, kiinnostavimpia menoja. Mulle vaikka sähköpostiin, niin lupaan aina silloin tällöin niitä esille nostaa ja kertoa täältä puolen Suomen radion kesäkeskipäivän välityksellä myös muille kuuntelijoille. Mun sähköposti on minni.salminen@media.fi. Eli siihen voi pistää myöskin siis sähköpostit tulemaan. Minä sitä päivittäin lueskelen.

Kiitokset hei tästä kesäkeskipäivästä ja siitä, että olit mukana meiningeissä. Kiitos viesteistä ja ihan muuten vaan tuosta mukana hengailusta. Ja meidän ylläri vieraillemme eli Happoradion Aki Tykille ja myös mediakonsernin keskisuomalaisen uuden urheilumedian Vuohen urheilutoimittaja Antti Hokkaselle. Huomenna jatketaan taas ihan uudenlaisten kujeiden äärellä. Ja niitä kujeita voi muuten aina ehdotella niin kuin olen luvannut eilisestä alkaen. Mun sähköpostiin voi laittaa vaikka noi pidemmät viestit ja ne, jotka haluat mulle vaan henkilökohtaisesti toimittaa. Eli Minni, se on Minni niin kuin hiiri. Ei Ninni eikä Mimmi, vaan Minni niin kuin hiiri. salminen@media.fi. Eli huomennakin sitten kesäkeskipäivää yhdessä vietetään kello 10–14. Ja ihan kohta tuossa kello 14 uutisten ja taiteen jälkeen jätän sinut hellään huomaan. Jani Nivala, hän on hellämies ja hän on seuranpidossa tuonne kello 17:00 asti. Kerrohan terkkuja, jos oot yhteyksissä.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Suomi on liittynyt Naton monikansalliseen MRTT-suorituskykyohjelmaan, mikä tuo Suomelle uuden ilmatankkaussuorituskyvyn, kertoo puolustusvoimien logistiikkalaitos. Ohjelmaan liittyminen mahdollistaa myös Airbus A330 MRTT-monitoimikoneiden käytön kansallisiin ja Naton yhteisiin tarpeisiin. Suorituskykyohjelma vahvistaa logistiikkalaitoksen mukaan liittokunnan yhteistä ilmatankkaus, ilmakuljetus ja lääkinnällisen evakuoinnin kykyä. Muut ohjelmaan kuuluvat maat ovat Alankomaat, Belgia, Luxemburg, Norja, Ruotsi, Saksa, Tanska ja Tšekki. Oppositiopuolue SDP vaatii pääministeriltä, kokoomuksen Petteri Orpolta, ilmoitusta eduskunnalle Garden Helsinki Areena-hankkeen valtion tukeen liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Pääministerin ilmoitus tarkoittaisi, että eduskunnan olisi keskeytettävä kesätaukonsa. Demokraattilehden mukaan SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen perustelee vaatimusta Orpon asiasta antamien lausuntojen ristiriitaisuudella. Myös vihreät vaatii Orpolta ilmoitusta eduskunnalle hankkeen epäselvyyksien vuoksi. Hallituksen päätös tukea hanketta kevään 2025 kehysriihessään 35 miljoonalla eurolla on herättänyt julkisuudessa laajaa kritiikkiä. Sää jatkuu sateisena Lahdessa loppuviikostakin, ennustaa Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen. Huominen päivä on poutainen ja lämpötila voi nousta jopa 20 asteeseen. Sateet kuitenkin palaavat Lahteen jälleen torstai-aamuna ja jatkuvat Tuovisen mukaan pitkin päivää. Lämpötila voi jäädä 16 asteeseen. Perjantaina säässä tapahtuu muutos ja lämpötila voi nousta yli 20 asteen. Lauantaina voidaan hätyytellä jopa 25 asteen hellerajaa. Perjantaina ja sunnuntaina Lahdessa voi esiintyä sadekuuroja, mutta lauantain Tuovinen ennustaa olevan pääosin aurinkoinen. Miesten lentopallomaajoukkueella on keskiviikkona mahdollisuus varmistaa paikkansa maailman ehdottomien valioiden joukossa. Suomi pelaa Nokialla Euroopan liigan ensimmäisessä loppuottelussa Hollantia vastaan ja panoksena on myös pääsy 18 joukkueen kansojen liigaan ensi kesäksi. Euroopan liigan loppuotteluissa otetaan jo esimakua syksystä, sillä syyskuun EM-kisoissa Hollanti pelaa Suomen kanssa samassa alkulohkossa. Joukkueet kohtaavat Tampereella 15. syyskuuta.
1: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
2: Laaja matalapaine useine osakeskuksineen on Suomen yllä ja sää on suurimmassa osassa maata sateista. Illalla sää poutaantuu paikoin, mutta yöllä saapuu pohjoiseen sateita idästä. Huomisen iltapäivään asti on odotettavissa meidän kuuluvuusalueella puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja maan itäosassa paikoin ukkosta. Yötä kohden osittain selkenevää ja enimmäkseen poutaista, aamusta alkaen vaihtelevaa pilvisyyttä ja jälleen sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 14 ja 18 asteen paikkeilla. Huomenna pikkasen ylempi lämpötila. Yöllä mennään 7 ja 12 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
3: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.

0: Mun pitää aina sanoa, kun tämä vahtera soi, että hän on kirppishaukka. Ja se ei ole mikään siis paha sana, se ei ole mikään haukkumanimi, se on vaan toteamus, että artisti itsekin sitä tosiaan haastattelussa sanoi, että hän tykkää kouluta kirpputoreja lävitse. Vahtera on tämä artisti, biisi oli Parhaita päivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!
0: Isot kiitokset Salmisen Minnille tonne keskipäivälähetyksen puolelle ja nyt ollaan vaihdettu sitten henkilöä, joka on ruorissa täällä Puolen Suomen radiossa. Nivalan Jani äänessä nyt tulevat tunnit. Kesäkaavio on meillä käytössä 10-14. Minni Salminen pitää sinulle seuraa ja sitten iltapäivä 2 eteenpäin tälleen. Jamppa Naivala studiossa, jos näin saan vapauksia antaa lempinimiä itselleni, niin näin mennään tässä heinäkuussa Puolen Suomen radiossa. Kiitokset Minnille loistavasta duunista, erinomainen tiistai-lähetys, rima on korkealla. Mitä tässä nyt enää voi tehdä? Pistääkö mä laulut soimaan ja uutiset tulee tasalta ja lähden kotiin? Minni veti pohjat tänään. No, jonkun on pidettävä myös sitä hopeamitalia kaulassa. Se olen tänään minä, Minni Salminen, huomenna äänessä tosiaan aamu 10:stä lähtien. WhatsApp-yhteys tänne Puolen Suomen radioon 0406195939. Muistutan tästä mahdollisuudesta osallistua lähetyksen tekoon sillä tavalla, että pistät tänne jonkinlaista kirjoitettua viestiä, kuvamuodossa olevaa viestiä, ääniviestiä, jotain vaan viestiä, niin monenlaiset viestitavat ja viestintätavat ovat mahdollisia ja suotavia meidän WhatsAppia käyttäen, niin sinne voi tosiaan laittaa mitä vaan 0406195939, vaikka ollaan kesäkaaviossa ja ehkä sinä oot kesälomalla, niin toi meidän WhatsApp ei lomaile, me pidetään sitä hommissa tuolla, niin pistetään se lomailemaan aina sitten yöaikaan, niin yöllä sitä ei kukaan lue, se saa vähän nukkua, mutta yölläkin toki voi viestejä laittaa, että kyllähän ne sinne niinku perille jää ja ne luetaan sitten jossain vaiheessa, mutta yöllä ei meillä ole ketään töissä vaikkapa ensi yönä, niin WhatsApp-päivystää kuitenkin 365247, se on tämmöinen työjuhta. Ja sinne näitä toivebiisejä putkahtelee, eiköhän me kohta starttailla Maple and Ryan kappaleen jälkeen, Hymns of Poseidon, otetaan tämmöinen laulu tähän kärkeä tässä vahteran perään ja sitten aloitetaan toivebiisien tykittäminen Puolen Suomen iltapäivässä näin tiistaina 7. päivä heinäkuuta. Mahtava, kun olet kuulolla ja tämä lähetys tosiaan kello 18 saakka tänään, niin ei muuta kuin painetaan mene.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Hymns of Poseidon, Maple and Rye. Poseidonista tuli mieleen Odysseus. Tuossahan on nyt se suurelokuva Odysseus. Onko se tulossa nyt viikonloppuna vai? No tässä ensi viikolla ehkä elokuvateattereihin. Joku päivä tässä nyt ihan näinä päivinä. Christopher Nolan, ohjaaja, joka teki sen Batman-trilogiansa. Ja sitten on nämä Interstellarit ja Inceptionit ja Dunkirkit ja tämmöiset. Niin Tenet, yksi hänen elokuva. Se Tenet oli kyllä tosi huono, missä meni niin kuin takaperin ne tapahtumat. Aivan karmea leffa, mutta se Odysseus, niin voi olla, että siinä olisi jotain imua. Paitsi siinä on se Matt Damon. No joo, sehän on joka leffassa Nolanilla ollut tässä nyt hiljattain. Matt Damon pitää aina pelastaa jostain, niin kuin jokaisessa hänen roolisuorituksessa. Niin ehkä sitten tuo antaa sitä, että Matt Damon nyt sitten on jossain antiikin ajoissa kiipelissä siinä Odysseus-elokuvassa, mutta kyllä se varmaan pitäisi katsoa. Jos se Nolan olisi tehnyt nyt hyvän leffan, nyt sitten pitkästä aikaa taas. Odysseus. Joo, semmoinen tulossa teattereihin. Piakkoin eräs kuulijamme kirjoittaa, että on ihanaa antaa itselleen lempinimiä. Tämä minun WhatsApp-nimi on oma hellittelynimeni, mutta arvostan, jos pysyy nimettömänä radiolle. No joo, pidetään se nyt vaan meidän omana tietona, vaikka eihän se nyt, sehän niin kuin tästä sisäpiiristä lähtisi kauas, että Puolen Suomen radion, mehän ollaan yhtä suurta perhettä, että se pysyisi kuitenkin tässä meidän perhepiirissä, mutta joo, jos toive on se, että ei sanota täällä ääneen, niin joo, pidetään se ihan meidän sitten omana tietona vain. Salaisuuksiakin pystyy laittamaan tuonne Puolen Suomen radion WhatsApp-numeroon ja ne pysyvät sitten salaisina, niin sovitaan näin. 0406195939. Joo, kuunnellaan Abby Carter, Peppermint Sky. Sitten mä lupasin sen toivebiisin. Otetaan sitten hyvä kesäinen kotimainen sinivalkoinen biisi. Ei ole Katri Helenaa, mutta on Katri Helenaa on vähän tämmöinen junnumpi laulaja Tarri, joka kohta esittää erään hyvinkin kesään sopivan toivebiisi, niin otetaan se tuossa Peppermint Sky-kappaleen jälkeen nyt Abby Carter.
1: Yllättävän paikallista. Siis

Abby Carter, Peppermint Sky soi tiistaisessa iltapäivässä, ehkä hiukan pilvisessä ja kenties jopa hieman sateisessakin iltapäivässä, mutta eikö sitä hellettä ole sitten viikonloppuna tulossa tai kuumaa ja sateetonta säätä. Mahdollisesti huomennakin, riippuu vähän missä päin kuuntelet, mutta kyllä ei noi sateet niin kuin ikuisesti voi jatkua, vaikka väli tuntuu siltä, että mikä tämä on tämä vallitseva sääilmiö taas. Mutta se on varmasti hyvä, että sitä vettä nyt tulee, koska on ollut myös semmoisia ajanjaksoja, että sitä vettä ei tule. Ehkä se on ihan jees. Mutta joo, toivemusiikin pariin nytte. Saimme viestin WhatsAppiin tänne Puolen Suomen radioon Jyväskylästä. Siellä on kuulijamme Miia kirjoittanut palautetta Minni Salmiselle, joka oli tosiaan tuossa 10-14 äänessä tänään ja on vielä huomenna ja yli huomennakin, ja tulevat viikot myös. Tervehdys studioon. Onpa kiva kuunnella Minnin lähetystä. Sujuvaa ja miellyttävää juontoa. Täsmälleen samaa mieltä. Harmi, että sama meininki ei jatku enää, mutta Mian viesti jatkuu näin, että Minnin lähetystä kuunnellessa tulee tunne, että ääni ikään kuin hymyilee, ja esimerkiksi Happoradion Aki Tykkiä haastatellessa tuntuu, kun Minni olisi jutellut kaverille. Minni on ehdoton päivän piristys, kiitos. Hyvää kesän jatkoa kaikille kuulijoille myös. Nyt kutsuu mansikoiden perkaus ja pakastaminen. Miia lähettää kesäterveisiä Jyväskylästä tosiaan kaikille. Ja kiitos tosi paljon Miia palautteesta Jyväskylän suunnilta. Mahtavaa kuulla. Välitämme terveiset tonne Minnillekin. Minni kyllä tänään ne sitten näkee. No viimeistään huomenna sen näki sinne, mutta mä välitän tosta Minnille saman tien kuulen nää. Niin Minnikin pysyy sitten kartalla, että mitä se Miia siellä Jyväskylässä tuumailee. Toi on kyllä totta, että Minnillä on just hyvä semmoinen tatsi, että siinä äänessä kuuluu se hymy. Niin se on aivan mahtavaa. Mä kun aloitin täällä meidän konsernissa radioiden teon reilu vuosi sitten, niin mä sain jotain kielteistä palautetta silloin aluksi. Mä muistan, siitä tuli semmoista tulikiven katkusta palautetta, että just kun oli jotain haastattelua, että kuka tuo toimittaja on, että kuulostaa kuin hän juttelisi kaverinsa kanssa, että ei ole haastattelut kyllä hyviä. Niin se on vähän, että millaista halutaan tehdä ja mikä sitten miellyttää ketäkin, niin osa Puolen Suomen radion kuulijoista oli sitä mieltä, että meikäläiselläkin on semmoinen liian tuttavallinen tatsi, että se kuulostaisi muka huonolta, että kun juttelisi kaverin kanssa haastateltavankaan, mutta niin kuin tämä Miian palautekin nyt todistaa, niin kyllä se on myös ihan sitten tämmöinen staili, millä on ystävänsä, että just niin kuin Minni tänään Aki Tykkiä haastatteli tuossa keskipäivälähetyksessä, niin ainakin Miialle Jyväskylässä on maistunut semmoinen kaverillinen tatsi. Jos muuten haluat kommentoida tätä, että minkä tyyppinen haastis niin kuin sinua miellyttää, että onko se hyvä, onko se paras niin kuin kuunnella silleen, että sä kuuntelet haastattelua ikään kuin kaksi kaveria juttelissa, sä kuuntelet sitä kuin kärpäsenä katossa, vai pitääkö olla kraka tiukassa, pitääkö olla suora ryhti, pitääkö olla ihan A-studiomainen lähetystapa, puhua kirjakieltä, pitääkö olla selkeät kysymys-vastausrakenteet, vai millaista sisältöä sä haluaisit kuulla tältä Puolen Suomen radiosta, jos puhutaan vaikka näistä haastatteluista, niin otetaan vaikka tämmöistäkin vastaan nyt sitten 0406195939 WhatsApp-numerossa. 0406195939 A-studiomaisella jämäkkyydellä tuli nyt tämä numero tässä viimeisenä, mutta ei se mitään. Hypätään A-studiosta äkkiä pois ja soitetaan toi Miian toivekappale. Mansikoiden perkuu ja pakastaminen tosiaan oli Miialla nyt sitten päivän agenda tästä eteenpäin. Meidän radio sitten siellä tietenkin taustalla pauhaa. Miia kirjoitti, olisiko mahdollista kuulla Anna Erikssonin Kesä hengittää? No totta kai!

0: Mansikoiden perkuun taustalle Mialle Jyväskylään lähti soimaan toi Anna Erikssonin laulu Kesä hengittää. Mikko pisti viestiä, että kuuntelen mieluummin rentoa ja kaverillista juttelua, se tuntuu aidommalta. Ja tuossa nyt kun katon, mitä viestejä meille tulee, niin kyllä toi rennompi jutustelu taitaa nyt sitten voittaa tällä hetkellä, mitä tuossa nyt ihmiset ehti yhden Anna Erikssonin biisin aikana viestiä nakuttaa tänne puolen Suomen radion WhatsApp-linjoille. Niin joo, pidetään sitten semmoinen rennompi meininki ja positiivinen meininki ja vaikka vähän hymyäkin sitten äänessä. Et jätetään se A-studioilu ihan sitten A-studiolle, että ne A-studiot on erikseen. Sovitaan näin. Ketä sinä odotat? Tätä ihmettelee kotimainen kaksikko nimeltä Disco, eli siis Disco-yhtye Aki ja Olli. Otetaan tämä laulu soimaan nyt seuraavaksi puolen Suomen iltapäivässä. Ja lupaan, että soitan tänään toivemusiikkia tässä lähetyksessä vielä myöhemminkin. Ja kaikki biisitoiveet ja palautteet ja A-studio-kommentoinnit ja muut tällaiset WhatsAppiin 0406195939.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
3: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
4: Sauna.
5: Lämmin.
4: Makkarat.
5: Grillissä.
4: Tunnelma.
5: Kohdillaan.
4: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
6: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
7: Kirpputori Kisälli. Aare aita retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
8: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
9: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
10: Puolen Suomen radio.

0: Arvostan selkeää ja asiallista kirjakieltä radiossa. Näin kirjoittaa Kari meille WhatsAppiin. No, se on varmaan meikäläinen vetää vähän silleen vaihdellen tyylejä tilanteesta riippuen. Nimetön kuulijamme kirjoittaa, että pitää olla sopivasti rentoutta, mutta ei liikaa. Luonnollinen tyyli toimii parhaiten. Luonnollinen tyyli. Niin, ja se varmaan on just toi, mitä mä äsken sanoin, että sitten vähän niin kuin tilanteen mukaan, niin varmaan se, että jos se tyyli onnistuisi olemaan semmoinen luonnollinen koko ajan, niin sitten vähän just aiheesta riippuen, että jos on jotain vakavampaa uutisaihetta, niin sitten varmaan vähän niin kuin vakavammin ja enemmän kirjakielellä, ja sitten jos on muuta pölöilyä ja vähän rennompaa sekoilua, niin sitten varmaan voi sillä lailla rennommasti sekoilla jotain semmoista. Joo, keskustellaan siis siitä täällä WhatsAppissa, että miten radiossa kannattaisi olla, että pitääkö olla A-studiomaisen jäykästi vai voiko olla ihan rento ja voiko vaikka haastattelut olla semmoisia, että ikään kuin kaverit puhuisivat keskenään, niin tästä ollaan nyt juteltu ja tämä on ihan hyvä tämä sana, tämä, että luonnollinen. Sehän se, kun osaisi aina olla sitten luonnollinen. Joskus joku on sanonut, että se on niinku kaikista vaikeinta olla sitten oma itsensä ja olla sillä luonnollinen, että sekään ei ole aina helppoa, että se voi olla, että meille ihmisille pamahtaa joku rooli päälle ja tulee alkaa esitettyä jotain, niin tämmöisiäkin on välillä tullut mietittyä, kun tässä on näitä radiohommia tehnyt, että miten sitä sitten pystyisi olemaan sille oma itsensä ja täysin just niin kuin luonnollisesti, niin se olisi hyvä, kun tämä aina onnistuisi. Ja yritetään. Toivebiisejä mä lupasin soittaa. Morjesta Jani, sulla on miellyttävä ääni, kiva kuunnella. Kiitos palautteesta. Mulla olisi kyllä toivebiisikin. Soitatko Dimitri Keiskiltä jonkun laulun? Niitä ei taida montaa levytettynä löytyä, mutta keikoilla onkin sitten aivan mahtava meininki meneillään. Tämmönen viesti eräältä meidän kuulijalta, joka on vielä jonkun aikaa autossa kuulolla. Joo, nyt tulee lisääkin viestiä tuohon perään, siellä ollaan autossa nyt radion ääressä, niin kyllähän näitä Dimitri Keiskin biisejä löytyy, eikö Hurrikaanesin Get Onkin ole hänen tämmöisenä levytysversiona olemassa, mutta ei oteta sitä nyt. Otetaan tämä Ruotsissa syntynyt muusikko Dimitri Keiski, joka on myös television kykykilpailuissa pärjännyt, niin Leijat biisin äärelle sitten seuraavaksi. Leijat on kappale ja toivemusiikkia Dimitri Keiskiltä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

toive musiikkia Puolen Suomen radiossa. Dimitri Keiskin Leijat. Ja taisi olla joskus niinkin kova sukseeta, että Ruotsin True Talentin voitti tuo Ruotsissa syntynyt laulaja Dimitri Keiski. Se oli toivekappale, joka pärähti meille WhatsAppiin numeroon 0406195939 ja pian ollaan muuten Ruotsi-tunnelmissa tämän päivän Puolen Suomen biisi ohjelma-osiossa. Ei tuu Abbaa, ei tuu Roxettea, mutta yksi tämmöinen menestynyt ruotsalaisyhtiö, joka on keikkaillut Suomessa tänäkin suvena, niin saa kohta soittovuoron Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Mutta otetaan tuossa Mobilta yksi kappale seuraavaksi, sitten Puolen Suomen biisin pariin.

0: Moobin sulosäveliä, pianoita ja sitten noita koneviuluja. Se oli hienoa leijailevaa, ehkä vähän unenomaistakin musiikkia Moobilta. Kohta otetaan hiekkoja, unihiekkoja pois silmistä ACDC-musiikilla. Jahka saadaan tämän päivän Puolen Suomen biisi tässä kuunneltua. Ja uutisiakin on tulossa tuossa reilun 10 minuutin kuluttua kello 15 radio-uutiset. Totta kai tasatunneen uutisia tällä kesäaikaakin nyt heinäkuussa täältä Puolen Suomen radiosta kuulet. Puolen Suomen biisin pariin. Mennään sitä kohti.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Erinomaista tiistaita. Studiossa Nivalan Jani kello 14-18. Nyt heinäkuussa tosiaan Puolen Suomen radion iltapäivä taajuuksilla. Seuraavaksi soi kappaleen nimeltä Hanging Around. Ja asialla on yhtye, joka tulee Ruotsin maalta, niin kuin tuossa paljastin jo aikaisemmin. The Cardigans niminen orkesteri. Heiltä tuli viime vuosituhannella hittilevy nimeltä Gran Turismo. Ja sieltä löytyy tämä seuraavaksi kuultava Hanging Around-kappale. The Cardigans-yhtye kiertää vieläkin, suurin hitti on se Love Fool. Heillä on se entinen vaaleatukkainen laulusolisti Nina Persson, joka on nyt sitten ei enää vaaleatukkainen. Hän on lisännyt älykkyysosamäärää värjäämällä hiukset tummemmiksi. Ei tolleen saa sanoa enää tänä vuonna. Pyyhitään toi pois. Joo, mutta Cardigans on siis voimissa ja kiertää edelleen. Ja taisi tuossa olla Helsingin keikkakin alla Seapoolilla aikaisemmin tänä kesänä. Ja tässä Hanging Around-kappaleessa sitten on semmoinen kitarasoolo. Niin sekin on vielä voimissaan. Näin jonkun videopätkän netistä, niin hienosti Cardigansin kiertuekitaristi on ottanut kitaristin tontin haltuun, kun tässä biisin loppupuolella semmoinen soolo-osa tulee. The Cardigansin dramaattista materiaalia. Kappale on nimeltään Hanging Around, tämän päivän Puolen Suomen biisi. Ja ACDCin TNT otetaan sitten tässä Cardigansin perään.

Musiikkia, joka yllättää.

TNT, ACDC, rokkas aika lailla huolella ja ilmeisesti meidän eräälle kuulijalle Miallekin maistuu. Vitsit, että tulee hyvää musaa, Mia kirjoittaa WhatsAppissa tälleen. Ensimmäiset 5 kiloa mansikoita on nyt perattu, soseutettu ja pakastettu, toinen 5 kiloa vielä jäljellä. Mä lupaan soittaa hyvää mansikan perkuun musaa tästä eteenpäinkin ja osallistutaan siis yhdessä tähän meidän musiikkilinjan valintaan ja säkin voit vaikuttaa siihen, että mitä biisejä soi. Meillä on WhatsApp-yhteys tänne Puolen Suomen radioon 0406195939. Uutisten jälkeen on tulossa toivemusiikkia, parit toivebiisit mahtuu kyllä tähän lähetykseen, joka päättyy kello 18, niin ei muuta kuin viestillä mukaan vaikuttamaan siihen, että miltä kuulostaa tänään tiistaina 7. heinäkuuta Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Mitäs tuolla oli yksi viesti, että Jani, sinä kuulut sarjaan miellyttävä ja selkeääninen juontaja. Kiitos. Mä lisään sen CV:hen saman tien. Naputellaan se tonne. Radiokuuluttaja, miellyttävä ja selkeääninen juontaja. Noin. Se on päivitetty sinne. CV on nyt kunnossa. Aivan kohta tuoreet radiouutiset Puolen Suomen radiossa. Tämä

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Suomi on liittynyt Naton monikansalliseen MRTT-suorituskykyohjelmaan, mikä tuo Suomelle uuden ilmatankkaussuorituskyvyn, kertoo puolustusvoimien logistiikkalaitos. Ohjelmaan liittyminen mahdollistaa myös Airbus A330 MRTT-monitoimikoneiden käytön kansallisiin ja Naton yhteisiin tarpeisiin. Suorituskykyohjelma vahvistaa logistiikkalaitoksen mukaan liittokunnan yhteistä ilmatankkaus-, ilmakuljetus- ja lääkinnällisen evakuoinnin kykyä. Muut ohjelmaan kuuluvat maat ovat Alankomaat, Belgia, Luxemburg, Norja, Ruotsi, Saksa, Tanska ja Tšekki. Oppositiopuolue SDP vaatii pääministeriltä, kokoomuksen Petteri Orpolta, ilmoitusta eduskunnalle Garden Helsinki Areena-hankkeen valtion tukeen liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Pääministerin ilmoitus tarkoittaisi, että eduskunnan olisi keskeytettävä kesätaukonsa. Demokraattilehden mukaan SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen perustelee vaatimusta Orpon asiasta antamien lausuntojen ristiriitaisuudella. Myös vihreät vaatii Orpolta ilmoitusta eduskunnalle hankkeen epäselvyyksien vuoksi. Hallituksen päätös tukea hanketta kevään 2025 kehysriihessään 35 miljoonalla eurolla on herättänyt julkisuudessa laajaa kritiikkiä. Sää jatkuu sateisena Lahdessa loppuviikostakin, ennustaa Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen. Huominen päivä on poutainen ja lämpötila voi nousta jopa 20 asteeseen. Sateet kuitenkin palaavat Lahteen jälleen torstai-aamuna ja jatkuvat Tuovisen mukaan pitkin päivää. Lämpötila voi jäädä 16 asteeseen. Perjantaina säässä tapahtuu muutos ja lämpötila voi nousta yli 20 asteen. Lauantaina voidaan hätyytellä jopa 25 asteen hellerajaa. Perjantaina ja sunnuntaina Lahdessa voi esiintyä sadekuuroja, mutta lauantain Tuovinen ennustaa olevan pääosin aurinkoinen. Miesten lentopallomaajoukkueella on keskiviikkona mahdollisuus varmistaa paikkansa maailman ehdottomien valioiden joukossa. Suomi pelaa Nokialla Euroopan liigan ensimmäisessä loppuottelussa Hollantia vastaan ja panoksena on myös pääsy 18 joukkueen kansojen liigaan ensi kesäksi. Euroopan liigan loppuotteluissa otetaan jo esimakua syksystä, sillä syyskuun EM-kisoissa Hollanti pelaa Suomen kanssa samassa alkulohkossa. Joukkueet kohtaavat Tampereella 15. syyskuuta.
1: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
2: Laaja matalapaine useine osakeskuksineen on Suomen yllä ja sää on suurimmassa osassa maata sateista. Illalla sää poutaantuu paikoin, mutta yöllä saapuu pohjoiseen sateita idästä. Huomisen iltapäivän asti on odotettavissa meidän kuuluvuusalueella puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja maan itäosassa paikoin ukkosta. Yötä kohden osittain selkenevää ja enimmäkseen poutaista, aamusta alkaen vaihtelevaa pilvisyyttä ja jälleen sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 14 ja 18 asteen paikkeilla, huomenna pikkasen ylempi lämpötila. Yöllä mennään 7 ja 12 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
3: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Hello, hello. Iltapäivä lähetys käynnissä tiistai 7. päivä heinäkuuta. Ja Nivala Jani studiossa. Hei vaan hei. Toivekappale soi seuraavaksi ja tämä on meidän kuulijalta, joka on tänään aamulla aikaisin 7 aikaan polkenut vesisateessa. Ja sitten vielä uusiksi 9 jälkeen sama meininki. Ja vesisateessa kun polkee, niin siinähän sitten ihminen taitaa kastua. Suomen kesä aiheuttaa aina välillä tällaisia juttuja. Nyt on uuni vedetty pois paikalta ja pesua on tiedossa. Ja tällä meidän kuulijalla, joka uunia tällä hetkellä sitten operoi ja on aamulla kastunut pariinkin otteeseen vesisateessa, niin hänellä olisi toivekappale. Varmaan sitten tästä aamuisesta fillarireissusta johtuen, niin maistuisi kovasti Mikko Alatalon Taitaa tulla kesä.
0: Studiossa Jani Nivala.

The 69 Ice, California. 69. Onko toi bändi 69 Ice kotimainen gootti rock yhtye? Onko se hypännyt mitenkään tähän 67 kelkkaan? The 67 Ice. Siis kun nuorisolla on tämä hokema, tämä 67, 67. Sitä sitten hoetaan päivä, kaksi päivää, viikko. Sitä on hoettu jo kuukausi tolkulla ja se hokeminen, se ei lopu millään. Eikä se perustu mihinkään, eikä ne nuorisolaisetkaan tiedä, miksi sitä hoetaan, mutta se on kiva hokea. Varmaan kun on nähty somesta videoita ja TikTok-videoita, missä hoetaan 67 koko ajan, niin sitten sitä hoetaan. Mutta olihan jo meilläkin näitä hokemia, että ei kai siinä mitään. Nyt se on vaan sitten 67, mitä hoetaan. Eilenhän muuten oli 67 päivä, 6.7. niin eilen on varmaan hoettu sitten ihan olan takaa sitä 67, jos on hiffattu, että on semmoinen päivämäärä. Mä kysyin omalta 14V muksulta, kun hän oli ollut jossain yökylässä tai jossain, missä nyt olikaan, että no mitä te teitte sitten eilen koko päivän? Vastaus oli se, että oli hoettu sitä 67 ja hekotettu ja naurettu koko päivä. Niin me hoettiin jotain muuta, nyt hoetaan 67. Mutta äsken siis oli 69, se meidän lukema, The 69 Eyes, ja radiokuuluttajat rakentavat aasin siltoja 69:stä 67 kautta 42 numeroita tässä vilkkuu näytöllä ja minulla kans rupeaa 67it päässä pyörimään, niin level 42, level 42, lessons in life.

0: Level 42, Lessons in Love. Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Ja WhatsAppilla pääsee tähän lähetykseen vaikuttamaan numerossa 0406195939. Eräs kuulijamme tuossa muistuttelee, että tämmöinen hokema oli aikoinaan kuin Outsticks. Niin muuten olikin. Ja kummelistahan tuli siis todella monta hokemaa. Ehkä kyllä lähtee kirkkaimpana kummeli hokemana ja kaikki mitä siellä sitten olikaan, erittäin hyvin sanottu kummelissa. Ja kyllä niistä vintiöitä ohjelmastakin tuli jotain ja ehkä putouksestakin on tullut jotain hokemia kanssa ja tälleen. Niin kyllähän näitä on ollut, näitä aapuuva ja kaikenlaista. Silloin aikoinaankin, nyt niitä ei sitten vaan oteta enää sketsisarjoista, vaan ne tulee sinne nuorisolle jostain TikTokista, niin kuin minä äskenkin tuossa uumoilin. Egotrippi ja hiljaisuus soi seuraavaksi, ja sitten otetaan yksi toivekappale soimaan. Jo, 5 toiveita mahtuu tähän lähetykseen vielä, ja iltapäivä show kestää tänään kello 18 saakka.
1: Pesuparodi.fi Möysässä.
2: Arvaa mitä, Markus? Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
3: Wow!
2: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
3: No mietti, se tuli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
2: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
3: Hei, hei, asota heti ja tilaa meillekin.
1: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
4: Kesähetkiä Radalla Resortissa. Iitissä torstaina 30.7. Radalla Resortin kartanopuistossa järjestetään kartanon 170 vuotta juhlakonsertti. Tähtenä Club for Five. Ulkokonsertti upeissa maisemissa Iitissä. Liput nyt tiketistä ja radallaresort.fi.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
8: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.

Kappale, jota on keikoilla hoilattu Suomessa niin Ego Tripin toimesta kuin Irinan esittämänä. Ja sittenhän biisiä on hoilattu ihan Saksanmaallakin saakka Samu Haberin vuoksi, koska Samu Haber on tuon hiljaisuusbiisin esittänyt, niin se on päätynyt sinnekin tämmöisenä vientituotteena tuo biisi Haberin Samun toimesta. Tuossa oli se Ego Tripin hiljaisuus, alkuperäinen kappale. Loistava veto. Anssi laittoi viestiä, että suosikki hokema on Dodi, eli siis Dodi, kummeli hokemiahan toikin on, tulee käytettyä työporukalla päivittäin ja liian monta kertaa myös. Joo, noihan kun ensin jää päälle, niin mikä sitten on tarpeeksi? Missä menee raja, mikä on liian monta? Ja se on sitten ehkä aina eri sillä, joka sitä hokee, kuin sillä, joka sitä kuuntelee, että joku toinen jotain hokemaa käyttää. Joo, näin ne menee. Näin ne menee. Mitä mun piti noista hokemista sanoa vielä? No, tulee mieleen, jos tulee. Jos ei, niin ei. Soitetaan yksi toivebiisi tähän väliin nyt. Moikka Jani. Biisi toive olisi Ytimeen niminen kappale ja Reino Nordinin biisi. Kuulin tämän kappaleen livenä viime lauantaina Lahdessa ja biisi toi mieleeni kirjailijan Edgar Rice Burroughsin ja teoksen Maan uumenissa. Kirja on kirjoitettu vuonna 1914 ja tuli sitten siis Reino Nordinin ytimessä biisiin tai Ytimeen biisistä mieleen toi Edgar Rice Burroughsin teos. Siksi kuulemme tämän biisitoiveen laittoi. Ja tuossa WhatsAppissa keskusteltiin, että eikös toi samainen Edgar Rice Burroughs ole myös näiden Tartsan kirjojen takana. Tämmöinen mielikuva mulla oli, niin kyllä kuulijamme tämän vahvistaa, että sama kirjailija on kyseessä. Ja itse asiassa hän laittoi sitten kuvankin tästä Maan uumenissa kirjasta, joka on vuodelta 1914. Niin kyllähän tuossa on toi kansikuvakin on tämmöinen hyvin samaan henkeen tehty kuin ne Tartsan kirjojen kannet. Mutta tässä on sitten jotain dinosauruksia. Niitä ei tainnut olla Tartsan kirjoissa. Pellusidar maan uumenissa. Tämmöinen on meikäläiseltä lukematta. Mutta mennään nyt tämmöisiin tunnelmiin. Ehkä sinullakin tulee tuo kirja mieleen, jos olet sen lukenut niin kuin meidän kuulijalle. Reino Nordin Ytimeen.

Vai semmosia mielikuvia aiheutti tämä Nordinin Reiskan ytimeen kappale, että tuli vanhat kunnot, vanhat kunnon Edgar Rice Burroughsin kirjat mieleen. Maan uumenissa teos. Kovasti nyt Framilla eräällä meidän kuulijalla, joka oli viikonloppuna Lahdessa kuullut tuon biisin livekeikalla Reino Nordinin konserttitilanteessa. Kappale oli nimeltään siis Ytimeen, hieno Reino Nordin biisi. Tuolta joidenkin vuosien takaa, 2018-2019 suurin piirtein julkaisuvuosi tuolla kappaleella. Otetaan apulantaa tähän väliin, joo. Lahdesta tai Heinolasta tai Päijät-Hämeestä kajahtaa. Jos Reiska oli ollut Lahdessa keikalla, niin siellä päinhän vaikuttavat Sipe ja Toni, Apulannan sällit. Apulannan biisi Jumala nyt, ja pian kuunnellaan harvinaisempaa James Brownin tuotantoa. Otetaan semmoinen yksi toivelaulu, jota ei ihan joka päivä radiosta ole kuullut tai radiossa soiteta, mutta mepä soitetaan täällä Puolen Suomen radiossa, kohta tulee niin sanotusti musiikkia, joka yllättää, mutta Apulantaa fiilistellään nyt tässä seuraavaksi ja James Brownia kohta ja toivemusiikkia. Joo, kyllä mä soitan sitä lisää tänään vielä ton James Browninkin jälkeen.

0: paikallisten puolella.
1: Apulanta, Jumala. Niin, niistä hokemista hei piti sanoa siis vielä toi, onks Viljoo näkynyt, minkä eräs kuulijamme laitto, nimetön kuulijamme, kirjoitti vaan lyhyen ja ytimekkään viestin, onks Viljoo näkynyt, kysymysmerkki ja hymiö. Niin joo, näitähän oli näitä hokemia kyllä. Yritäpä sitä selittää jollekin meidän muksulle tai jollekin kummilapselle tai naapurilapselle, joka hokee sitä Six Seveniä, niin yritäpä selittää sille Six Seven hokijalle, että niin aikanaan itse asiassa Heikki Kinnunen, ne on niin, ja meillä oli semmoinen hokema kuin eihän nämä siis aukee, ei nämä aukee, ellei sitä aikaa ole elänyt ja itse niitä hokenut näitä hokemia, niin ei niitä muuten sitten hiffaa. Mutta toive musiikkia lisää. Otetaan semmoinen kahden toivebiisin putki nyt sitten seuraavaksi, niin mäkin pääsen vaikka hakemaan tuota kofeiinia, tuota kaffetta kupposen. Joo, olen siirtynyt tämmöiseen aineeseen kuin kofeiiniton kahvi. James Brownilla oli sitten jotkut toisenlaiset aineet, mitkä taisi hänelle maistuu. Mistäs mä löydän tämän kappaleen toivojan tuolta meidän WhatsAppin puolelta? Kyllä mä jostain sen tästä kohta kaivan. No hetkonen menee, mä voin vaikka luetella tuon meidän WhatsApp-numeron siinä odotellessa. 0406195939, niin tuota kautta. Toivebiisit kehiin, jos mä vaan löydän. Niin. Noni, hei, nyt löyty. Kyllä, kyllä. Moro! Vanha Pieru kyselee täällä, kuunneltaisiko James Brownin esitys kautta runo King Heroin, kuningas heroini. Tähän mä viittasin, kun mulla on se kofeiiniton kahvi, vahvin aine, mitä käytän, niin James Brownilla on ollut erilaiset sörsselit sitten, mitä hän on ilmeisesti käyttänyt. Ja kuulijamme kirjoittaa, että näin bilekesänä hyvä muistutus kyseessä olevan aineen tuhoista. James Brown, King Heroin. Tämä on sitä harvinaisemmin radiossa kuultua musiikkia, mitä ei muut kanavat soita, mutta me Puolen Suomen radiossa soitetaan. Vanha Pieru, sanoi tämä nimimerkki. Joo, me ollaan hänen kanssa tässä muutamana päivänä kirjoiteltu WhatsAppissa, ja että täällä toinen vanha Pieru sitten studiossa soittelee näitä toivekappaleita, ja toinen on siellä vastaanottimen ääressä, ja olemme tällä lailla ristineet meidät tämmöisellä mukavalla lempinimellä. Näistä lempinimistäkin juteltiin tuossa alkulähetyksessä tänään kello 2 jälkeen. Mutta joo, James Brown, King Heroin, mutta vanhan Pierun toivebiisi. Ja sitten nimettömän kuulijamme toive, Lambada. Otetaan se tuossa James Brownin kappaleen jälkeen. Vanha kunnon Lambada, niin vähän semmoista tanssitwistiä ja Lambadan kaukokaipuuta ja ulkomaan romantiikkaa tähän hieman sateeseen tiistaipäivään, niin nämä laulut nyt ja meitsi hakee sen kupposen kofeiinitonta kahvia sitten näiden biisien aikana.
0: Musiikkia, joka yllättää.
2: Ladies and gentlemen, fellow Americans, lady Americans, this is James Brown. I want to talk to you about one of our most deadly killers in the country today. I had a dream the other night and I was sitting in my living room. I dozed off to sleep, so I started dreaming. I dreamed I walked in a place and I saw a real strange, weird object standing up talking to the people. And I found out it was heroin, that deadly drug that go in your vein. He said, I came to this country without a passport. Ever since then, I've been hunted and sought. My little white grains are nothing but waste, soft and deadly and bitter to taste. But I'm a world of power, and all know it's true. Use me once, and you'll know it too. I can make a mere schoolboy forget his books. I can make a world-famous beauty neglect her looks. I can make a good man forsake his wife, send a greedy man to prison for the rest of his life. I can make a man forsake his country and flag, make a girl sell her body for a $5 bag. Some think my adventures a joy and a thriller, but I'll put a gun in your hand and make you a killer. In cellophane bags I found my way to heads of state, to children at play. I financed in China, ran in Japan, I'm respected in Turkey, and I'm legal in Siam. I take my addicts and make them steal, borrow, beg. Then they search for a vein in the arm or the leg. So be you Italian, Jewish, black or Mex, I can make the most pearl of men forget their sex. So now my man, you must, you know, do your best to keep up your habit until your arrest. Now the police have taken you from under my wing. Do you think they dare defy me, I who am king? Now, you must lie in that county jail, where I can't get to you by visit or mail. So squirm with discomfort, wiggle and cough. 6 days of madness, and you might throw me off. Curse me in name, defy me in speech, but you'd pick me up right now if I were in your reach. All through your center, you become resolved to your fate. Fear not, young man or woman, I'll be waiting at the gate. And don't be afraid, don't run, I'll not chase. Sure my name is Helwin, and you'll be back for a taste. Behold, you're hooked. Your foot is in the stirrup. And make haste, mount the steed, and ride him well. For the white horse of Helwin will ride you to hell. To hell will ride you to hell.

0: revolution of the mind. Get your mind together and get away from drugs.
1: That's vanhan Pierun toivebiisi, James Brown, King Heroin. Aikamoinen taideteos. Wow. Kato, ei se malta olla puhumatta, vaikka se sanoi, että tulee kahden biisin putki. Tulee James Brownin King Heroin ja Kauman Lambada, kaksi toivebiisiä Puolen Suomen radiokuulijoilta putkee. Se käy välissä hakee kahvia, sitten se tulee hölöttää tänne väliin, kun sit maksetaan hänelle. Näin toimii radiokuuluttaja. Joo, ei se malta olla vaan puhumatta. Näin se homma menee. Mut joo, nimettömän kuulijamme toivekappale Kauman Lambada tulee nyt sitten seuraavaksi. Tässä ei ole sen kummempia perusteluja, eikä niitä siis tarvikkaan olla, mutta se olisi kyllä ihan kivakin, että jos toivebiisin laittaa, niin laittaa sitten myös jotain vähän semmoista niin kuin jutun juurta, että miksi toi kyseinen biisi on se, minkä sinä haluat soimaan, että jotain niin kuin niin sanottuja perusteluja. Ei niitä ole siis pakko laittaa, mutta jos nyt jaksaa, niin radiokuuluttaja täällä studiossa arvostaa sitten kyllä, mutta Lambadat soimaan nyt seuraavaksi ja semmoinen 10 minuuttia, niin saadaan jälleen uutispäivitystä tähän tiistai-iltapäivään.

0: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Q-auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi?
1: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti, alusvaateliike Sinis, Italian kaakeli Lahti, erotiikkaliike Lemmen taika, HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
5: Pesuparodi, pesuparodi, pesuparodi.fi.
6: Möysässä.
7: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.

Täällä ilmaguirot soi studiossa Lambadan tahdeissa. Kauman Lambada. Huikee biisi. Kiitos tästä toiveesta nimettömälle kuulijallemme, joka laittoi tuossa vielä biisin aikana viestiä, että hän ei nyt keksinyt mitään perusteluja muuta

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Uutisista hyvää iltaa. Lahden kaupunki irtisanoi sen oman tapahtumayhtiön ja kaupungin orkesterin välisen sopimuksen Sibelius-talon ja sen palveluiden käytöstä. Sopimus päättyy vuoden lopussa, minkä jälkeen kaupunki jatkaa vuokrausta uusilla sopimuksilla. Sopimus irtisanottiin teknisistä syistä, sillä se oli tehty kaupungin entisen tapahtumayhtiön Koko Lahden kanssa. Yhtiön tilalle perustettiin vuoden 2023 lopussa kaupungin nykyinen tapahtumayhtiö Eventum Lahti. Kaupunki neuvottelee

0: Eventumin kanssa uuden sopimuksen ensi vuoden alusta alkaen. Orkesterin pysyvät tilat tullaan jatkossa vuokraamaan Eventumin sijaan kaupungin tilakeskuksen kautta sisäisellä vuokrasopimuksella. Vire-monitoimitalo Lahden Ahtialassa on kalustamista vaille valmis. Alasenjärven koulu ja päiväkoti aloittavat uudessa monitoimitalossa elokuussa. Tiloihin muuttaa myös kirjasto. Päiväkoti aloittaa toimintansa 3. elokuuta, kirjasto 10. elokuuta ja perusopetus 12. elokuuta. Talon käyttäjiksi tulee yhteensä 600 lasta ja henkilöstöä on noin 80. Tilat on luovutettu käyttäjille kesäkuun lopussa ja loppukesän aikana ne kalustetaan. Suomen kuivuustilanne jatkuu, vaikka sateita saadaan tällä viikolla lähes koko maahan, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Sateet nostavat paikoitellen maan kosteutta ja pienempien vesistöjen pintoja. Suurempien vesistöjen ja pohjavesimuodostumien pintojen nousu vaatisi kuitenkin pitkäkestoisia ja runsaita sateita. Pohjavesien pinnat ja järvien vedenkorkeudet ovat monin paikoin tavanomaista matalammalla. Ukrainan presidentti Zelenski patisti sotilasliitto NATOa ottamaan Ukrainan jäsenekseen NATOn huippukokouksessa Ankarassa pitämässään puheessa. Zelenski korosti Ukrainan kykyjä nykyaikaisessa sodankäynnissä, missä muun muassa droneilla on keskeinen rooli. Hänen mukaansa millään maalla ei ole vastaavaa osaamista droonien torjunnasta kuin Ukrainalla. Zelenski sanoi puheessaan, että Ukraina pystyy tällä hetkellä torjumaan yli 90% Venäjän käyttämistä Shahed-droneista. Kiinassa ainakin 15 ihmistä on kuollut tulvissa. 9 ihmistä oli tiistaina kateissa ja kymmeniä tuhansia oli evakuoitu. Tulvien ja maanvyöryjen syynä ovat Keski- ja Etelä-Kiinassa riehuneet myrskyt ja rankkasateet. Kiinan presidentti Xi Jinping kehotti kiinalaisia ryhtymään kaikin voimin pelastustoimiin.
1: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
2: Laaja matalapaine usein osakeskuksineen on Suomen yllä ja sää on suurimmassa osassa maata sateista. Illalla sää poutaantuu paikoin, mutta yöllä saapuu pohjoiseen sateita idästä. Huomisen iltapäivän asti on odotettavissa meidän kuuluvuusalueella puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja maan itäosassa paikoin ukkosta. Yötä kohden osittain selkenevää ja enimmäkseen poutaista, aamusta alkaen vaihtelevaa pilvisyyttä ja jälleen sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 14 ja 18 asteen paikkeilla, huomenna pikkasen ylempi lämpötila, yöllä mennään 7 ja 12 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Stig, Nix ja Naks. Sinne meni uutiset ja 5.6. tulee lisää uutisia vielä tänään meille. Me nyt ei tänään niihin uutisaiheisiin paneuduta sen kummemmin. NATO-kokouksiin ja sen semmoisiin keskitytään me johonkin muuhun. Ehkä vähän semmoiseen mukavampaan, mikä ei aiheuta niin suuria ahdistuksia kuin mitä nuo uutiset kenties tekevät. Niitähän löytyy sitten netistä ja kännykästä ja telkkarista ja muutenkin ihan tarpeeksi, niin keskitytään me muihin asioihin Puolen Suomen iltapäivässä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: No joo, ja juuri tuon sanottua, niin otetaan tässä yksi toivekappale soimaan sitten seuraavaksi, johon liittyy myös eräs hieman surullinen uutinen. Laulaja Lauren Bennett on kuollut 36-vuotiaana. Tämmöisiä uutisjuttuja alkoi olla tänään sitten aikaisesta aamusta lähtien. Kukas oli Lauren Bennett? Hän on englantilainen naislaulaja. Hän oli mukana GRL-nimisessä kokoonpanossa. Ei sano mulle mitään, en tiedä, tuskin sanoo kauhean monellakaan, että aika pienen piirin jutuksi varmaan jäänyt tuo GRL-niminen kokoonpano. Mutta löytyy yksi semmoinen kappale, jossa Lauren Bennettin ääntä on kuulunut, ja se on tämmöinen Party Rock Anthem, LMFAO:n kappale, tuolta jostain 15 vuoden takaa suurin piirtein, aikamoinen dance-biisi, aikamoinen disco-biisi muuten kyseessä, ja kun kappale aikaisemmin kuuntelin tänään, mun piti ihan kuunnella se biisi läpi, mä ajattelin, että eihän siinä ole mitään naislaulajaa, että Lauren Bennett, tämä nyt menehtynyt 36-vuotias laulaja, että missä kohtaa hän siinä avaa suunsa, että siinähän on vaan nämä räppärit ja sitten on semmoista mieslaulua kertosäkeessä. Mutta kyllä siitä biisistä itse asiassa löytyy, kuin löytyykin sitten semmoinen kohta, missä ihan selkeästi on tämmöinen naisvokalistin osuus. Niin okei, että se on sitten tämä Lauren Bennettin osasto, mikä hän handlaa tästä Party Rock Anthem-kappaleesta. Hän on julkaissut urallansa myös soolomusiikkia ja tämä Party Rock Anthem oli aikanaan iso hitti ympäri maailman. Just vuosi 2011 oli kyseessä, eli 15 vuotta sitten. Hyvin arvasin, että siitä noin 15 vuotta oli. Oli myös Suomen singlelistalla 21 viikkoa ja parhaimmillaan Suomessa listan vitosena tämä Party Rock Anthem. Ja varmasti on soinut diskoteekeissä ympäri Suomen niemeä silloin aikana ja varmasti soi edelleen. Kuulijamme pisti tätä kappaletoivetta nyt tuon Lauren Bennettin poismenon myötä, että Party Rock Anthem pitäisi saada soimaan. Esittäjä tässä kappaleessa on siis LMFAO.

Tämä oli iso hitti 2011, LMFAO, Party Rock Anthem. Ja tuo naislaulaja, joka tuossa kappaleen lopussa oli äänessä, niin hän on siis menehtynyt 36-vuotiaana, englantilainen Lauren Bennett. Hänen kuolinsyytä ei ole kerrottu julkisuuteen, näin kirjoittaa Ilta-Sanomat uutisessaan.

0: Tuo herra oli Charlie Puth, Beat Yourself Up, hyvän grooven biisi. Seuraava herra, joka on äänessä Puolen Suomen iltapäivässä, on Teemu Roivainen. Hänen musiikkia tulossa kohta ja sitten The Beach Boys herrat äänessä myöskin. Ja kotvan kuluttua otetaan taiteilija Samuli Alonen puhumaan Puolen Suomen iltapäivään. Jutellaan hieman taiteilijan elämästä, kun taideala on sille aika vaikeeta, niin mikä saa sitten taiteilijaa jatkamaan kuitenkin vuosia ja vuosikymmeniä taiteen tekemistä, niin kohta käsitellään tämmöistä aihetta.
1: Studiossa Jani Nivala. Sinfonialahden Kruunun jalokivi Sibelius-festivaali kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibeliaanisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Kekkonen, Kekkonen.
3: Pisarateatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1.–2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
5: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
6: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
7: Kesäjorman tanssitahdittama heinä riehaa. Haravoi, niittää, paalaa ja seivästää niin pölyttyneet kuin pölyltä pyyhitytkin musiikit latotonsi kuntoon. Kesäjorma naamioasuinen Jorma Hietamäki vastaa heinänuhaisista juontoosuuksista. Heinä riehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Beach Boys ja Good Vibrations. Lauantaitkin on meikäläisen hallussa täällä puolen Suomen radiossa nyt heinäkuussa, eli 10-14 kellon ajan välillä tulee lauantaisin puolen Suomen lauantai-lähetys, ja jos olit viime viikonloppuna kuulolla, niin saatoit kuulla taiteilijakuvanveistäjä Samuli Alosen haastattelua lauantaina täältä puolen Suomen radiosta. Puhuttiin viime lauantaina muun muassa Etuajassa nimisestä näyttelystä, joka on Keski-Suomessa Jyväskylässä käynnissä nyt itse asiassa vielä huomiseen päivään asti, että huominen keskiviikko kello 11-17, niin Etuajassa näyttely esittelee 5 Keski-Suomesta valitun taiteilijan tuotantoa: Tilda Immonen, Arttu Martikainen, Riikka Arte, Janne Hytönen ja Heikki Seeskorpi ovat nämä taiteilijat, jotka ovat huomenna sitten vielä Framilla Etuajassa näyttelyssä. Ja Jyväskylän nyky- ja valotaiteen keskus, se on paikka, missä toi Etuajassa näyttely on sitten vielä huomisen käynnissä. Viime lauantaina puhuttiin Samuli Alosen kanssa enemmänkin tästä näyttelystä ja taiteilijan elämästä.
1: 5 taiteilijaa sitten valikoitu sitten tähän näyttelyyn. Ja nimenomaan haluttiin, että ne on keskisuomalaisia. Itse on myöskin kotiseutu rakas, niin tykkään, että niin näin.
2: Minkä muuten ikäisiä taiteilijat oli? Oliko teillä siinä mitään semmoista toivetta tai ajatusta, että keitä te haluaisitte tukea ja tuoda esiin?
1: No kyllä ennen kaikkea nuoret on niin kuin se oli se ajatus, ja on edelleen, että nimenomaan mä haluan kannustaa nuoria taiteilijoita, ja se on tosi tärkeää työtä, koska tämä ala on vaikea ja näyttelymahdollisuuksia on vähän ja ylipäätään se liikkeelle lähtö. Ja se, meillä oli niin kuin ajateltu, että 1 tai 2 nuorta, mutta sitten oli ilahduttavaa, että senioreitakin haki älyttömästi, niin sitten meillä oli pakko, niin kuin, tämä tila on mahdollisesti, että me saadaan tänne mahtumaan niin kuin järkevästi, niin kuin saatiin 5 taiteilijaa, ja Raati sitten ehdotti, että laitetaan, voisiko nämä olla kaikki. Mä sitten katsottiin, tai ei katsottu edes töitä, vaan mä, että ilman muuta te saatte sen ratkaista, miten se menee, ja tämä meni mun mielestä hyvin, ja tässä on tosiaan eri ikäisiä senioreita on, niin kuin 36 vuotta, 46 ja olisiko vähän päälle 70, että siinä tulee tämmöinen värisuora myös taiteilijoiden ikään sitten, ja nämä nuoret on niin kuin parikymppisiä, aidosti nuoria taiteilijoita.
2: Sanoit, että ala on vaikea, mutta Samuli Alanen, sä oot kuitenkin jaksanut aika pitkää taidetta vääntää ja työstää ja työskennellä sen parissa ja tuoda esiin, niin mikä ajaa sua sitten vaikealla alalla jatkuvasti tekemään lisää ja eteenpäin?
1: No hyvä kysymys, kyllä hyvin aseteltu kyllä, että kyllä kolahti kysymys, ja ehkä pitää miettiä, että onko sitä vähän hullu, että on pysynyt alalla, mutta kyllä tässä joku aidosti niin kuin kiehtoo, ja ehkä just ennen kaikkea se ehkä se on se itsensä toteuttaminen, ja jotenkin näkee kuitenkin, on sen verran ehkä tyhmä, että ei näe kuin mahdollisuuksia, vaikka oikeasti uhkia aika paljon niin kuin reitin varrella, ja ehkä semmoista niin kuin pitkää niin kuin pinnaa se vaatii, ja ehkä uskoo siihen omaan hommaan, että sun täytyy niin kuin vaan tehdä sitä, ja tie on valittu, niin kuin, että kyllä se, en tiedä mistä se kumpuaa, mutta pitää puuta koputtaa, vielä ideoita riittää, ja ehkä enemmän niin päin, että pitää tosi tarkkaan miettiä, kun materiaalit on, mulla on kovia ja kestäviä, niin tavallaan ne on aika aikaa vieviä, että pää haluaisi välillä tehdä enemmän ja nopeammin, mutta sitten tavallaan se tykkää myös sitä fyysisestä tekemisestä, mutta se just, että vähän miettii, että mitä niin kuin, ja ikään kuin tulee, niin miettii tarkemmin, että mitä kannattaa tehdä ja mihin niin kuin kerkee ja mitä pystyy.
2: Onko se sun mielestä tärkeää, että ihminen tekee jotain, saa niin kuin konkreettisesti aikaa jotain asioita tai jotain uutta?
1: Ehkä se on se. Ehkä se on hyvin oivallettu, että kyllä mä jotenkin nimenomaan se konkreettisesti tavallaan se haluan käsin kosketeltavaa tehdä, ja se tavallaan se luominen, että ehkä se on jotenkin, niin kuin, tai jos pitäisi jotain abstraktia hommaa, mikä ei olisi näkyvää, niin mulla on kaikki tietokonehommat on myrkkyä ja kaikki tommoset, vaikka sielläkin voidaan toki tehdä nykyään taidetta ja monenlaista niin kuin, tykkään kaikista taidemuodoista ja näin, mutta jotenkin se nimenomaan se konkreettinen muodon antaminen ja semmoinen, niin kuin, että kyllä se joku siinä kiehtoo, että, ja ehkä just, että jokaisella meillä, niin kuin siinä jossain laulussakin sanotaan, että jokaisella on homma, anna kitaran laulaa, niin ehkä siinä on joku mun mielestä hyvä niin kuin semmoinen semmoinen niin kuin viisaus siinä, että jos vaan löytää homman, mitä touhua ja sit antaa mennä. Puolen Suomen
0: iltapäivä. Siinä puhui kuvanveistäjä ja taiteilija Samuli Alonen.

Se oli Go Be Free-niminen kappale, Gabriel Aplinin biisi. Kohta tulee Arttu Viskarin musiikkia ja Komia-tyhtyeen biisi Kaiho Sielu. Meidän vakkarikuulija Anssi laittoi viestiä, että moi Jani, oli puhetta haastattelutyyleistä. Tykkään siitä, että haastatellaan niin sanotusti rennosti, mutta mitä sitten kun tulee haastateltavaksi pääministeri tai presidentti? Olen kuunnellut presidentin haastatteluja, niin ei se toimittaja siellä heittele läpändeerusta, tee Anssi. Niin, toihan se on. Minä en ole koskaan presidenttiä tainnut haastatella. En kyllä ole, mutta poliitikkoja, ministereitä kylläkin, pormestareita, kaupunginjohtajia ja tämän tämmöisiä, niin se voi se tilanne joskus viedä mukanaan, että jos kuvittelisin, että jos on tämmöinen presidentin haastatteluhetki, että jos sinne mennään vaikka tuntia aikaisemmin ja siinä on ympärillä sitä avustajaporukkaa, jotka kaikki puhuvat kirjakieltä ja jotenkin valmistavat siihen hetkeen, niin ehkä siinä vaiheessa ei sitten tule sitä läpändeerusta heitettyä, kun H-hetki koittaa ja on suotu joku 7 minuuttia presidentin seurassa, niin ehkä se sitten pitää vetää sillä aika lailla niin kuin by the book, kuten englismanni sanoisi. Mutta sehän voisi olla ihan tämmöinen hauska erilainenkin haastattelu, että jos heittää sitä läpändeerusta jonkun presidentin tai jonkun muun suurnaisen tai suurmiehen kanssa, että se olisikin ihan semmoinen niin kuin erilainen haastattelu, missä sitten ehkä tulisi ihan erilainen puoli esiin tästä ihmisestä, niin semmoinenkinhan voisi toimia. Mutta siinä voi olla, että käy tosiaan tolleen, että vaikka suunnittelisi silleen, että vedän rennosti, niin se tilanne voikin olla sitten semmoinen niin jotenkin virallinen ja paineistettu, että just jos mennään johonkin presidentin työasunnolle tai johonkin mediatiloihin, missä hän antaa haastatteluja ja siellä ollaan sitten hyvinkin semmoisia muodollisia ja kaikki protokollat on olemassa, niin se voi olla, että se tilanne sitten kyllä vie mennessään. Kiitos Anssillekin viestistä ja osanotosta tähän meidän vieraskeskusteluun. WhatsApp-yhteys tänne studioon 040 619 5939.

0: Mitä ihmettä on radio stand-up? Radio stand-up. No huomenna sekin selviää. Huomenna täällä Puolen Suomen radio keskipäivän lähetyksessä Minni Salmisella on nimittäin vieraana Mr. Habibi. Lahdessa vaikuttava stand-up-koomikko, somevaikuttaja. Mr. Habibi meinaa huomenna sitten vetästä Minni Salmisen kanssa radio stand-upia. Kukaan ei taida vielä tietää, mitä se tarkoittaa, mutta me tiedetään sitä huomispäivän jälkeen tarkemmin, että mitä se onkaan, kun Mr. Habibi saapuu studioon Puolen Suomen radioon. Niin huomenna keskipäivällä tai ennen keskipäivää kello 11 jälkeen on luvassa tämmöistä herkkua sitten Puolen Suomen radiotaajuuksilla. Nyt on luvassa Kaihosielu-niminen biisi. Komiat yhtyeen herkkua tarjolla.
1: Paikallisten puolella. Kirpputori Kisälli. Aare Aitta Retroa. Ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
2: Se hetki,
3: kun chilivalkosipulivoissa tirisevät ravunpyystet kuiskivat nimeäsi.
2: Tai mureaksi grillattu possun plumaa sulaa suuhun.
3: Ja Vesijärven kuhaa. Valkoviinispetana voi kastikkeessa. Oh,
2: meidän pitää lopettaa tämä. Varaathan jo pöytä.
1: Ravintola Lokki. Lahti. Uudistettu alakartte. Tervetuloa herkuttelemaan.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
5: Hei, se on lämpökontti.
1: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
5: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
1: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaosta.
5: Juurikin näin.
1: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta lampokontti.
6: Messilän aurinkoisella elämysrannalla on paljon paljon hauskaa tekemistä kaiken ikäisille. Uusi kaislabaari, hieno uimaranta, pomppupuisto, vesipuisto, vesijetit, biitsikentät ja niin edelleen. Tervetuloa Camping Messilään, vaikka laivalla Lahden satamasta.

komiat yhtye ja Kaiho sielu. Kuunnellaan kotimaista kamaa lisää nyt sitten tähän. Unconditional Love. Esittäjänä on Kwan. Ja yksi Pave Maijasen laulu on tulossa kohta ennen kello 17 uutisia. Joo, tasalta luvassa on uutiset. Tämä on Kwan, Unconditional Love.

Kello 17 ja 18 välillä otetaan Puolen Suomen iltapäivässä ääneen yksi tämän päivän synttärisankari. Kiitos Satulle oikein paljon muistutuksesta, että tänään on Kuopiossa syntyneen muualiman parraimman kitaristin Erja Lyytisen 50V syntymäpäivät. Oikein paljon onnea Erja Lyytiselle ja tämän kunniaksi annetaan hänelle puheenvuoro vielä ennen kuin kello lyö 18, niin Puolen Suomen iltapäivässä Erja Lyytinen 50V tänään. 7.7. tuo syntymäpäivä olisi helppo muistaa, mutta kiitos Satulle, että Satu muistutti. Ei ollut ainakaan meikäläisen mieleen syöpynyt 7.7. tai mihinkään kalenteriinkaan tullut rustattu, että tänään on tämmöinen kuopiolainen tai Kuopiossa syntyneen Erja Lyytisen merkkipäivä. Joo, palataan näihin uutisten jälkeen näihin asioihin. Nyt Pave Maijasen, lähtisitkö ja uutisia kohti.

Uutisista hyvää iltaa. Lahden kaupunki irtisanoi sen oman tapahtumayhtiön ja kaupungin orkesterin välisen sopimuksen Sibelius-talon ja sen palveluiden käytöstä. Sopimus päättyy vuoden lopussa, minkä jälkeen kaupunki jatkaa vuokrausta uusilla sopimuksilla. Sopimus irtisanottiin teknisistä syistä, sillä se oli tehty kaupungin entisen tapahtumayhtiön koko Lahden kanssa. Yhtiön tilalle perustettiin vuoden 2023 lopussa kaupungin nykyinen tapahtumayhtiö Eventum Lahti. Kaupunki neuvottelee Eventumin kanssa uuden sopimuksen ensi vuoden alusta alkaen. Orkesterin pysyvät tilat tullaan jatkossa vuokraamaan.

0: vuokraamaan Eventumin sijaan kaupungin tilakeskuksen kautta sisäisellä vuokrasopimuksella. Vire-monitoimitalo Lahden Ahtialassa on kalustamista vaille valmis. Alasenjärven koulu ja päiväkoti aloittavat uudessa monitoimitalossa elokuussa. Tiloihin muuttaa myös kirjasto. Päiväkoti aloittaa toimintansa 3. elokuuta, kirjasto 10. elokuuta ja perusopetus 12. elokuuta. Talon käyttäjiksi tulee yhteensä 600 lasta ja henkilöstöä on noin 80. Tilat on luovutettu käyttäjille kesäkuun lopussa ja loppukesän aikana ne kalustetaan. Suomen kuivuustilanne jatkuu, vaikka sateita saadaan tällä viikolla lähes koko maahan, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Sateet nostavat paikoitellen maankosteutta ja pienempien vesistöjen pintoja. Suurempien vesistöjen ja pohjavesimuodostumien pintojen nousu vaatisi kuitenkin pitkäkestoisia ja runsaita sateita. Pohjavesien pinnat ja järvien vedenkorkeudet ovat monin paikoin tavanomaista matalammalla. Ukrainan presidentti Zelenskyi patisti sotilasliitto NATOa ottamaan Ukrainan jäsenekseen NATOn huippukokouksessa Ankarassa pitämässään puheessa. Zelenskyi korosti Ukrainan kykyjä nykyaikaisessa sodankäynnissä, missä muun muassa droneilla on keskeinen rooli. Hänen mukaansa millään maalla ei ole vastaavaa osaamista droonien torjunnasta kuin Ukrainalla. Zelenskyi sanoi puheessaan, että Ukraina pystyy tällä hetkellä torjumaan yli 90% Venäjän käyttämistä Shahed-droneista. Kiinassa ainakin 15 ihmistä on kuollut tulvissa. 9 ihmistä oli tiistaina kateissa ja kymmeniä tuhansia oli evakuoitu. Tulvien ja maanvyöryjen syynä ovat Keski- ja Etelä-Kiinassa riehuneet myrskyt ja rankkasateet. Kiinan presidentti Xi Jinping kehotti kiinalaisia ryhtymään kaikin voimin pelastustoimiin.
1: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
2: Laaja matalapaine useine osakeskuksineen on Suomen yllä ja sää on suurimmassa osassa maata sateista. Illalla sää poutaantuu paikoin, mutta yöllä saapuu pohjoiseen sateita idästä. Huomisen iltapäivän asti on odotettavissa meidän kuuluvuusalueella puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja maan itäosassa paikoin ukkosta. Yötä kohden osittain selkenevää ja enimmäkseen poutaista, aamusta alkaen vaihtelevaa pilvisyyttä ja jälleen sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 14 ja 18 asteen paikkeilla, huomenna pikkasen ylempi lämpötila, yöllä mennään 7 ja 12 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.
4: This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Uutiset kertoo tänään, että liikennepoliisi oli puhaltanut aika rajutkin lukemat Tampereen seudulla ja selityksenä päihtymykselle oli ruokavalio. Aamulehti on uutisoinut tästä ensimmäisenä ja muun muassa Etelä-Suomen Sanomatkin kirjoittanut, että törkeästä rattijuopumuksesta tuomittu liikennepoliisi on irtisanottu Sisä-Suomen poliisista. Poliisipartio pysäytti päihtyneen vanhemman konstaapelin kuljettaman henkilöauton viime lauantai-iltana Tampereella. Alkoholipitoisuudeksi oli mitattu 2,2 promillea, mikä ylittää selvästi törkeän rattijuopumuksen rajan. Mies oli ratista kiinni jäädessään vapaalla ja hän myönsi syyllisyytensä, mutta sitten löytyy selityksiä, kootut selitykset. Tämä entinen vanhempi konstaapeli kertoi noudattaneensa erittäin vähäkalorista ruokavaliota 3 viikkoa ja paastonneensa 1 päivän ajan. Miehen mukaan hänen elimistönsä alkoholin käsittelykyky oli tästä syystä normaalia heikompi. Mies pyysi ottamaan ruokavalionsa huomioon rangaistusta mitattaessa. Käräjäoikeus puolestaan sitten vastasi sille, että miehen on täytynyt ymmärtää ruokavalion mahdollinen vaikutus elimistön toimintaan alkoholia nauttiessa. Mutta eikö se ole niinku vakio se vauhti tai se tahti, millä maksa polttaa alkoholia? Et ei kai siihen nyt, ei se voi niinku tolleen vedota, että mä oon ollut 3 viikkoa vähäkalorisella ruokavaliolla ja please, antakaa armoa, olen paastonut 1 päivän. Sehän vaan vaikuttaa ehkä siihen, miltä se alkoholista tuntuu, tai näin mä käsittäisin. En ole lääkäri, mutta tämmöisiä spekulaatioita tulee heti mieleen. Että joo, selityksiä on monia. Kootut selitykset, osa 463. Olen ollut vähäkalorisella ruokavaliolla 3 viikkoa ja olen paastonut 1 päivän ajan. Voisikohan tuota käyttää jossain muissakin tilanteissa, kun tulee jotain tämmöisiä eteen, missä etsitään syyllistä tai kysytään, että miksi teit näin, niin voisiko tota sitten käyttää tuota vähäkalorista ruokavaliota selittämään jotain muitakin juttuja.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja tänään juhlii siis syntymäpäiviään kitarasankari, Kuopiossa syntynyt Erja Lyytinen, 50 vuotta tänään. Kiitos vielä Satulle, joka pisti meille viestiä tulemaan 0406195939 ja muistutti näistä Erja Lyytisen syntymäpäivistä. Otetaan Duran Duranin matskua. Seuraavaksi biisi on nimeltään Rio ja kohta kuunnellaan myös Erja Lyytisen materiaalia. Ja Erja Lyytinen päästetään myös ääneen puhumaan kohta hänen ulkomaan urastansa, että minkälaisena hän näkee sen oman tilanteensa siellä ulkomailla, kun hän kumminkin säännöllisesti operoi siellä ja tekee kiertueita, niin spekuloidaan tätä hetkosen kuluttua, mutta nyt Duran Duranin Rio.
2: Studiossa Jani Niva.

0: Erja Lyytinen on arvostettu kitaristi, ihan kansainvälistäkin uraa tekevä suomalainen muusikko. Hän on syntynyt Kuopiossa ja Erja Lyytisellä tänään 50-vuotis syntymäpäivät. Oikein paljon onnea täältä Puolen Suomen radion studiosta ja kiitokset vielä kerran Satulle tästä muistutuksesta. Satu pisti WhatsAppilla viestiä, että tänään on tämmöinen merkkipäivä, Erja Lyytisen 50-vuotis syntymäpäivä. Päästetään Erja Lyytinen nyt analysoimaan omaa kansainvälistä uraansa, että minkä sellainen se ulkomainen ura hänen mielestä oikein onkaan. Ja aloitellaan kuitenkin sitten tämmöisellä, että kun hän on tämmöinen kitarasankari ja maailmanluokan kitaristi, niin voisiko hän lainailla niitä omia kitaroita muille? Voisit sä lainata tai ootko sä vaikka lainannut, jos joku kansainvälinen kollega kysyy vaikka vuodeksi jotain sun kitaraa, niin
1: oho.
0: Pystyisit sä luopumaan?
1: Aika hyvä kyssäri. No se on vähän niin siinä, että haluaisiko sitten ainakaan antaa semmoisia kitaroita, mitkä on itsellä tavallaan niin kuin jatkuvassa käytössä. Että, mulla on esimerkiksi nyt on toi GTL:n Z3, tämmöinen semi-hollow kitara, ollut slide-kitarana yli 20 vuotta, ja se on niin kuin aina mulla keikoilla mukana. Ja on jotakin tämmöisiä silmäteriä, mitkä olisi silleen, että olisi outo niin kuin tavallaan antaa ne pois, koska ne on kuitenkin niin tärkeässä keskiössä sun niin kuin omilla keikoilla. Toki, että jos joku aivan mieletön artisti nyt haluaisi ehdottomasti jonkun lainaa, niin mitä ettei, että olisi se ihan mielenkiintoista.
0: Niin joo, että riippuu kuka kysyy, että jos Santana soittaa, niin
1: jos Santana soittaa, mutta jes.
0: Kaikki, ota kaikki.
1: Niin, ota kaikki, kunhan mä pääsen vielä sun kanssa lavalle.
0: Joo. Hei, Erja Lyytinen, missä pisteessä sun kansainvälinen ura on nyt niin kuin omasta mielestä, kun sä oot kuitenkin saavuttanut paljon ja teet säännöllisesti keikkaa ulkomailla, se homma niin kuin menee siellä, niin miten sä jotenkin itse ajattelit sitä, että onko sul mielessä koko ajan, että pitäisi kiivetä johonkin tai saavuttaa jotain tai silleen, vai onko sä tyytyväinen siihen, mitä oot saavuttanut jo tähän mennessä?
1: Tyytyväinen niin kuin silleen, mitä kaikkea tässä on elämässä ehtinyt saavuttaa ja tehdä ja jotenkin silleen kuitenkin suhtautuu aika realistisesti asioihin, että mä oon nyt vuosia tehnyt jo niitä ulkomaan keikkoja ja niihin tullut sellainen tietty niin kuin meininki, että siellä tehdään niitä klubeja ja sen blues rock yleisö löytää sinne. Ja nyt esimerkiksi syksyllä meillä oli aika mukava kierto, että selkeästi keväällä julkaistu Smell the Roses-albumi oli tehnyt tehtävänsä, että siellä oli ihan sit mukavasti niin kuin paikan päällä porukkaa ja he oli jo kuunnellut sitä levyä ja muuta. Kyllähän tässä tämmöinen jatkuva rotaatio on, että mitä jaksaa ja tehdä ja käydä ulkomailla keikoilla ja promoota sitä musiikkia. Siinä on semmoinen oma virta niin sanotusti, joka toistuu joka vuosi. Ja sanotaan, että kyllähän se edelleenkin on mielessä, että olisi se hieno soitella joskus jollain Wembley-stadionilla tai muuta. Et kyllä mun mielestä niitä unelmia pitää olla ja sitten välillä myös uskaltaa tehdä semmoisia riskinottoja ja kollaboraatioita, jos vaan semmoisia sattuu, niin kun tulee mahdollisuus tehdä, niin että lähtee mukaan ja sitten toivoo, että se myös jotenkin kantaa niin kuin eteenpäin. Että ehkä se itselle on henkilökohtaisesti tärkeää, että se pysyy semmoinen kunnianhimo tekemisessä myös kuitenkin, että on tyytyväinen siihen, mitä on saavuttanut ja missä on elämässä, mutta kuitenkin, että semmoinen tekemisen meininki olisi siellä pohjalla kuitenkin aina. Että on meillä ensi vuonna tulossa nyt, jos katselin tuossa, meillä on kuukauden ulkomaan kiertue tulossa sinne lokamarraskuun vaihteeseen. Ja
0: niin vajaa jotenkin, vuoden päästä.
1: Niin vuoden päästä. Siellä on jo nyt niin kuin lyöty lukkoon, siis kuukauden kiertue, joka lähtee Briteistä ja päättyy Saksaan. Siinä käydään Itävallassa ja Italiassa ja missä kaikkialla välissä, mutta se on semmoista tietynlaista puurtamista, että keikkabussissa istumista ja ihmisten tapaamista keikkojen jälkeen, mutta parastaan se soittaminen on, se on kivointa.
2: Paikallisten puolella.

Erja Lyytinen, 50 vuotta tänään, isot synttärionnittelut vielä kerran Puolen Suomen radiosta. Se oli live-veto, oh yeah, Diamonds on the Road-biisistä, Erja Lyytistä livenä, ai että. Ja nyt kun päästiin kitarismin makuun, niin annetaan kitaran laulaa lisää. Tämä on orkesteri nimeltä The Black Keys, ja biisi on Lonely Boy. Kuuntelet Puolen Suomen iltapäivää.

0: The Black Keys, Lonely Boy. Seuraavaksi lahtelaista musiikkia tai lahtelaislähtöistä materiaalia. Artisti on Beem ja kappale on Hei rakas.
1: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Vesijärven vanha hauki tässä taas. Ryhtymällä Vesijärvi-kummiksi autat pitämään vedet kirkkaina ja rantojen lymipaikat kunnossa. Niin näen vanhoilla silmilläni saallistella jatkossakin. Liitetään siis kummiksi Vesijärvi-säätiön osoitteessa vesijärvi.fi. Kiitos!
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
5: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

BM, hei rakas. Kammottavia ylinopeuksia mitattu tässä viime aikoina. Savon Sanomat on kirjoittanut näistä tänään. Sunnuntai-yönä joku oli posotellut 181 kilometriä tunnissa Siilinjärvellä. Kyse oli poliisien mittaamasta keskinopeudesta. Satasen rajoitus oli tolla tiellä. Viikonloppuna oli sitten myös muita törkeitä ylinopeuksia Kuopion seudulla. Keski-ikäinen mies ajoi moottoripyörällä valtatie vitosella Siilinjärvellä. Nopeus oli 162 kilometriä tunnissa. Jälleen Satasen alueella. Sitten oli tämmöinen 158 kilometriä tunnissa Kuopion Kallan silloilla ikäpoikkeusluvalla ajanut nuori kuljettaja, eli alaikäinen nuori, veti tuommoista vauhtia. Voisiko noissa käyttää sitä vähän hiilihydraattista ruokavalioa sitten selityksenä, että on paastonnut yhden päivän? Hehe. No joo, huumori sikseen, toi on siis vakava asia, kun vedetään tuommoista ylinopeutta. Just eilen mietin, tuossa meidän kotitiellä, meidän talon lähellä, siitä veti joku semmoinen harmaa Audi, veti siis aivan tajutonta ylinopeutta. Ja siinä on kuitenkin pieniä lapsia sitten täynnä, semmoinen kerrostaloalue, niin siinä voi jotkut pelata jalkapalloa, joku juoksee jalkapallon perässä sitten tielle, ja mitä siinä tehdään, kun vauhti on sitten jotain 80 siinä tiellä, missä pitäisi ajaa 2 tai 30. Niin kysypähän vaan, joo. Että mitä liikkuu silloin päässä, kun vedetään noita tämmöisiä vauhteja, mitä mäkin äsken tuossa luettelin. Että sitten jos käy jotain, niin siinä on sitten taas muutkin ihmiset kuin vain itse se kuljettaja, joita siinä voidaan satuttaa tai joille käy huonosti. Niin minä en ymmärrä. Samo Sanomat kirjoittaa tänään myös näin, että kovat ylinopeudet on yleisiä etenkin kesäkuukausina. Kuopion seudulla poliisi valvoo liikennettä sekä asiakseen että muun työn ohessa joka kesäviikonloppu, jolloin liikenteessä sattuu yleensä myös paljon onnettomuuksia.

Sä tiedät nämä elokuvahahmot, nämä tämmöiset piirretyt minionit, semmoiset keltaiset, sympaattiset hahmot, mitkä ääntelee oudosti ja sitten ne sekoilee jotain. Ne on semmoisia aika symppistyyppejä, ne minionit. Niin tasa-arvoa liitetään nyt sitten minioneihin ja tulevaisuudessa olisi mahdollisesti naaraspuoleisia naisminioneja kans ehkä kehissä. Tästä on kirjoittanut keskisuomalainen tänään, että monet katsojat tai jotkut katsojat on ihmetelleet vuosien varrella, että missä on naispuoliset minionit. Nämä oli eka kertaa vuonna 2010 itse Ilkimysleffassa ja on sittemmin ollut aika monessakin elokuvassa esillä nämä minionit. Minionien ääninäyttelijä ja usean elokuvan ohjaaja Pierre Coffin sanoo, että hän ei itse henkilökohtaisesti tekisi naispuolisia minioneja, mutta ne voivat olla tulevaisuudessa mahdollisia, mikäli se palvelisi yleisöä ja tarkemmin sanottuna naisia. Nämä ihmiset, jotka on katsellut näitä Minion-leffoja tai itse Ilkimys-leffoja, niin on miettinyt myös sitä, että mitenkäs minionit jatkavat sukua, jos on olemassa vain miespuoleisia minioneja. No, tämä herra Pierre Coffin on sanonut, että eivät ne minionit jatkatkaan sukua, minionit vain ovat.

0: Agnes Dick, Suomi Rockia. Mitäs tänään vielä tapahtuu ennen kuin kello lyö 6? No kuunnellaan ainakin Elastisen voimalaulu Supervoimiin niminen kappale ja sitten me kuunnellaan tämän iltapäivän viimeinen semihidas biisi. Illan viimeinen semihidas on tulossa ja se on englanninkielinen kappale tänään. Ja ainakin tämmöisiä ehditään tässä vielä tehdä ennen kuin ilta 6 uutiset painavat päälle. Elastisen kyytiin nyt Supervoimiin.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
3: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10 iltapäivä 2.
4: Kesähetkiä Radalla Resortissa, Iitissä, torstaina 30.7. Radalla Resortin kartanopuistossa järjestetään Kartano 170 vuotta juhlakonsertti, tähtenä Club for Five, ulkokonsertti upeissa maisemissa Iitissä. Liput nyt tiketistä ja radallaresort.fi.
3: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehkuu.

0: Olli Murs ja Rizzle, Heart Skips a Beat.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja nyt otetaan tämän iltapäivän viimeinen semihidas biisi. Ja biisi on viimeinen myös ihan nimeäänkin myöten. Se on The Last Waltz-niminen kappale. Esittäjänä on Engelbert Humperdinck. Hieno nimi, joka kyllä tosin on sitten taiteilijan nimi, tai ehkä se on juuri siksi hieno, että se jäisi mieleen tämä Engelbert Humperdinck. Oikea nimi Arnold Dorsey. Sekin on ihan hyvä nimi, mutta ei ehkä sitten niin semmoinen kulmikas ja mieleen jäävä kuin Engelbert Humperdinck. Ja otetaan The Last Waltz nyt sitten tähän ja 6 uutisia. Ja tuossa kun tästä herra Humperdinckistä lueskeli jotain, niin silmiin sattui tämmöinenkin fakta, että hän on niin kuin ollut tämän aikakauden artisti, milloin vielä myytiin siis levyjä. Et kun mietitään vaikka hänen Release Me-nimistä singleä, yhtä biisiä Release Me-kappaletta, niin jossain vaiheessa sitä biisiä myytiin silleen 85 000 kappaletta yhdessä päivässä. Et joo, oli tämmöinenkin aika, kun musiikkia ei striimattu, vaan sitä fiilisteltiin tämmöisinä myytyinä, pyöreinä, lättyinä, niin siinä on aikamoiset myynnit ollut tämänkin herran uralla sitten siellä kaukana menneisyydessä. Mutta biisi on hieno, tämä vie meidät semmoisiin vanhoihin, hyviin aikoihin. Engelbert Humperdinck, The Last Waltz, meidän Puolen Suomen iltapäivälähetyksen tämän illan viimeinen semihidas biisi.

0: Ai ai ai, mitä materiaalia. Engelbert Humperdinck, The Last Waltz. Se oli meidän tämän lähetyksen illan viimeinen semihidas kappale ja nyt otetaan sitten radiouutisia, ilta 6 uutisia kehiin sitten seuraavaksi. Huomenna keskiviikkona täältä meidän radiosta on kuuluvilla radiostand-upia. Tämmöistä spesiaalia meininkiä on luvassa kello 11 jälkeen keskipäiväohjelmassa, jonka vetäjä on Minni Salminen. Eli tämmöistä hupaa ja hupailua on luvassa sitten keskellä päivää huomenissa. Minni Salmisella oli muuten tänään haastattelussa Happoradion laulusolisti Aki Tykki, joka muuten avautui siitä, että hänen perheessä lasten kanssa kuunnellaan yhdessä musiikkia vain autossa. Eikö toi ole jotenkin aika kiinnostava setti? Toi haastattelu on podcast-muodossa löydettävissä vaikkapa radiovoima.fi-osoitteesta. Se on ehkä helpoin paikka sitten löytää toi Aki Tykki haastis. Huomenna Minni Salmisella on keskellä päivää, puolen Suomen keskipäivässä siis, Mr. Habibi haastattelussa radio stand-upia kello 11 jälkeen tiedossa. Mr. Habibi huomenissa. Torstaina Minni Salmisella on jututettavana Kaija K. Tällaista meininkiä keskipäivälähetyksessä kello 10-14 ja meikäläisestä äänessä iltapäivisin kello 2 jälkeen puolen Suomen radiossa. Mutta nyt uutisia kehiin. Mä sanon, että kiitoksia seurasta. Pidä huolta. Mahtavaa tiistai-illan jatkoa ja huomenna keskiviikkona kello 14 pärähtää tämä lähetys sitten kehiin, eli puolen Suomen iltapäivä. Huomisiin!
1: Uutisista hyvää iltaa. Lahdessa kadonneen intialaisen opiskelijan etsinnät siirrettiin keskusrikospoliisille Hämeen poliisilaitoksen toiveesta. Keskusrikospoliisin rikosylikomisario Olli Töyräs perustelee muutosta keskusrikospoliisin hyvillä valmiuksilla kansainväliseen viranomaisyhteistyöhön. Tällaista yhteistyötä saatetaan tarvita kadonneen henkilön ulkomaalaistaustan vuoksi. Tiistaina keskusrikospoliisi jatkoi kadonneen insinööriopiskelijan etsintää Helsingissä, jonne hänen tiedetään matkustaneen Lahdesta. Insinööriopiskelija on nyt ollut kateissa yli 2 kuukautta. Katoamiseen ei liity rikosta. Keskeneräiseksi jäänyt Lahden konserttitalon asuintorni on tullut huutokaupattavaksi. Ulosottolaitoksen mukaan nettihuutokauppa jatkuu elokuun 30. päivään asti. Myynnin kohteena on kolmanneksen määräosa konserttitalon kiinteistöstä hallinnan jakosopimuksen mukaisesti. Edellä mainittu kolmannes kuuluu asunto-osakeyhtiö Lahden.

0: Tähden sinfonialle, jonka velkojen kattamiseksi kyseinen osuus kiinteistöstä myydään. Asunto-osakeyhtiö on velkaa virolaiselle sijoitusyhtiölle yli 4 miljoonaa euroa. Osapuolet ovat tehneet aiemmin sopimuksen, jonka perusteella velkojalla saatavien panttina ollut asuintornihuuto kaupataan. Syyttäjä on nostanut syytteet tapauksessa, jossa tuhansia raakkuja kuoli metsäyhtiö Stora Enson työmaalla Suomussalmen Hukkajoella. 5 ihmistä syytetään muun muassa törkeistä luonnonsuojelurikoksista ja törkeistä eläinsuojelurikoksista. Lisäksi syyttäjä vaatii yhteisösakkoa 3 yhtiölle. Valtiolle vaadittava korvaussumma on lähes 2 miljoonaa euroa. Syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllisyytensä. Raakkutuhot tapahtuivat Hukkajoella elokuussa 2024, kun joen yli ajettiin toistuvasti metsätyökoneilla. Iltalehden mukaan Lahden Pelicans ei suorittanut lakisääteisiä eläkemaksuja ajoissa. Maksujen eräpäivä oli 1. kesäkuuta. Jääkiekon pelaajayhdistys vahvisti asian. Pelaajayhdistyksestä kerrotaan, että eläkkeet maksetaan 3 kertaa vuodessa, joten maksamaton lasku kohdistuu kevään kuukausiin. Myös joidenkin pelaajien rahastointimaksut ovat olleet myöhässä. Pelaajayhdistyksen mukaan maksamattomat eläkemaksut antavat jääkiekkoilijalle oikeuden purkaa pelaajasopimuksensa. Pelicansin toimitusjohtaja Juuso Pulliainen kertoi kesäkuun lopussa jääkiekkoseuran suurista taloudellisista vaikeuksista.
1: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
2: Laaja matalapaine useine osakeskuksineen on Suomen yllä ja sää on suurimmassa osassa maata sateista. Illalla sää poutaantuu paikoin, mutta yöllä saapuu pohjoiseen sateita idästä. Huomisen iltapäivään asti on odotettavissa meidän kuuluvuusalueella puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja maan itäosassa paikoin ukkosta. Yötä kohden osittain selkenevää ja enimmäkseen poutaista, aamusta alkaen vaihtelevaa pilvisyyttä ja jälleen sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 14 ja 18 asteen paikkeilla, huomenna pikkasen ylempi lämpötila, yöllä mennään 7 ja 12 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
2: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppaa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Radio Voima. Paikallisten puolella.
1: Nyt tajun sun.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Step by step, ooh baby, gonna get to you girl.